0: на Макрон. Заедно с това е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизело гориво помежду си. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Франция в качеството си на председател на G7 свика спешно лидерско заседание, след като по-рано стана ясно, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизелово гориво от стратегическия резерв, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Най-голямата част от тези резерви се намира във Франция и Германия. Ще изпълним ангажиментите си с координирано освобождаване чрез Международната агенция по енергетика на 100 милиона барела, като процесът ще започне незабавно и ще продължи 4 месеца, се посочва в лидерско изявление, разпространено от канцеларията на президента Макрон. Цените на петрола отбелязаха спад с над 2%, а европейските фючерси за газьол се понижиха с около 5% след съобщенията за спешните разговори в Европа и в рамките на G7. За новините Георги Петровски.
0: Малко по-късно американски президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да налага забрана за износ на дизелово гориво. Пред репортерен Франс Прес в Белия дом Тръмп каза, това всъщност никога не е било на дневен ред и същевременно приветства решението на европейските държави да освободят част от резервите си. Нови мерки за компенсация поради поскъпването на горивата за сега не се предвиждат, обяви министърът на икономиката Александър Пулев, като увери, че правителството ще реагира при необходимост.
2: Ще продължаваме да работим в много добър синхрон с особения търговски управител на Лукойл, така че рафинерията да работи на високо натоварване. Към момента работи на почти 100% в капацитет, така че първо да няма дефицит на горива в България и второ работим с колегите от администрацията, обявените мерки вече работят.
0: Държавата подготвя централен електронен регистър за цените на хранителните стоки, обяви в парламентарния блицконтрол премиерът Румен Радев. Според него новата мярка ще засили възможностите на регулаторните органи за противодействие на необосновани поскъпвания.
3: Когато имаме законите, имаме инструментариума, когато имаме вече и този регистър, тези регулатори ще имат истински механизми и информация, с която да могат да кажат, че тук има нелоялни търговски практики, че има необосновано повишаване цените и да могат да приложат цялата сила на законите, които вие тук в тази зала гласувахте.
0: Комисията за защита на потребителите започва проверки на големите търговски вериги, за да установи причините за повишаването на цените и защитата на потребителите от заблуждаващи търговски практики. Председателят на комисията Майя Манолова заяви.
4: Гражданите се оплакват, че цените продължават да растат, че са на лице заблуждаващи търговски практики. Вносни хранителни продукти се представят като български, а също така има и жалби, сигнали за това, че има много сериозна разлика между доставните цени в търговските вериги и тези по рафтовете.
0: Няма пострадали при пожар, възникнал снощи в ТЕЦ Брикел Гълъбово. Огънят, който по първоначална информация възникнал в един от производствените складове, е локализиран. Няма пострадали хора, а само материални щети. На място продължават действията по обезопасяването на предприятието, а точните причини предстои да се изяснят. Правителството няма да отменя споразумението за сътрудничество с Украйна, което беше подписано от предходния служебен кабинет, заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна. По думите му, документът предвижда само проучване на възможности за подкрепа, но не съдържа ангажимент за определени действия. Радев отрече да е обещавал прекратяване на споразумението.
3: Никога не съм казвал, че ще суспендирам споразумението, което сключи служебният премиер Гюров с Украйна. Казах, че е нерационално и недобро решение.
0: Междувременно южния мост в Киев над река Днепр отново е затворен след руски удари, съобщи в Телеграм градската администрация. Същевременно руските сили са обстрелвали жилищни райони в Харков с управляеми авиобомби. Загинали са 3 души, над 30 са ранените. Времето с Мартин Славчев.
5: През нощта над по-голямата част в страната ще бъде ясно. Над крайните и източни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали краткотраен дъжд. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен северо-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток. В столицата около 3 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. На югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в столицата около 20 градуса. Планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа

0: отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа силен изток-североизточен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа на 3 октомври, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Тлените останки на цар Самуил пристигат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. В София ще се проведе традиционното есенно издание на международното изложение «Световно образование». Останете с подробностите. Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, а усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гаврил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаус Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар. Българското национално радио ще отрази събитието с

0: специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още предварителна информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем земнотленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад Княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавроил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и слово на премиера, а след това българския химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
2: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
1: Това ще се случи след тържествено шествие до базиликата Света София. Пред нея на първа линия ще бъдат премиера, президента, председателя на Народното събрание, патриарха и Симеон Сакскобургоцки. Вътре в църквата ще има панахида в памет на цар Самуил в присъствието на около 100 политици, министри, генерали, а след това тленните останки ще бъдат положени в специален мраморен саркофаг, изработен според изискванията на археолога професор Людмил Вагалински.
3: Връщането на тленните останки на българския цар Самуил е един много успешен политически акт. Това е политически успех за България, за българите, в частност за случай за сегашното правителство, защото то доведе този успех до край, но това е още българско.
1: Хората ще могат да наблюдават тази част от церемонията в базиликата Света София на видеостени, а после да се поклонят в храма, но не се предвижда полагане на венци и цветя. За новините Светослава Кузманова.
0: Замяна на костите на цар Самуил, България връща на Гърция 48 ценности. Основно църковна утвар, икони, мощехранителници. Според директора на Националния исторически музей, доцент Бони Петрунова, предметите всъщност са 53, защото някои от тях са многосъставни. А БДЖ осигури безплатно пътуване до столицата с влак за хората, които искат да присъстват на посрещането на тленните останки на цар Самуил. 60 държави ще могат да гласуват сънародниците ни зад граница на президентските избори на 25 октомври. Одобрените от ЦИК секции за разкриване са 613 на този етап. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на страната ни. При определяне на местата и броя на секциите в тях са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите зад граница. Най-много 82 ще са секциите в Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67, в Съединените щати 44. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха

0: проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува, такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Световните теми. Цените на петрола започнаха леко да се понижават, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Френският президент Еммануел Макрон обяви решението на групата за отпускане на 100 милиона барела и добави, че е постигнато съгласие страните членки да не налагат забрана за износа на дизелово гориво помежду си. До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това всъщност никога не е било на дневен ред, но това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Дизеловото гориво се използва широко в транспортния сектор и селското стопанство, което означава, че повишенията в цената му се отразяват и върху цените на продукти от първа необходимост, като храните. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
3: Беше необходимо да предприемем мерки за дизела и го направихме. Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
2: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. При първата атака на борда е избухнал малък пожар и е прекъснало електрозахранването, но плавателният съд е успял да продължи пътуването си. Часове по-късно друг петролен танкер е съобщил, че е бил ударен от неизвестен снаряд източно от Оман. Всички членове на екипажа са в безопасност и няма данни за щети на околната среда. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
1: Във Великобритания двама ирански граждани бяха обвинени във връзка с предполагаем терористичен заговор срещу еврейската общност в Манчестър, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: 36-годишният Салам Ахмадян от Ливърпул и 34-годишният Рахман Салехи от Сауфорд бяха арестувани от полицията за борба с тероризма в Манчестър на 20 септември. И двамата заподозрени сега бяха обвинени в подготовка на терористични актове във връзка с предполагаем план за нападение срещу еврейската общност в района на Манчестър. Обвиненията се отнасят до деяния, извършени преди еврейския празник Йом Кипур, съобщиха от отдела за борба с тероризма. Според прокурорите, двамата мъже са се опитали да се здобият с компоненти за самоделна бомба, включително с инструкции за изработване на взривно устройство от хлор и спилячна течност. Твърди се също, че двамата са поддържали връзка с трето лице в чужбина, вероятно в Иран. Относно заговора посочват от полицията. Заместник помощник комисар Вики Еванс каза, че обвиненията са сериозни, предотвратен е заговор, но се смята, че не съществува непосредствена заплаха за обществеността във връзка с този случай. Тя обаче призова хората да бъдат бдителни и да се свържат с полицията, ако има някакви опасения. Двамата заподозрени са пристигнали в Орелното кралство с малки лодки преди няколко години, заяви министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Над 5000 души са били задържани от началото на седмицата по време на ученическите протести във Франция. Това съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньес пред телевизия ТФ1. Общо 1747 души са задържани в петък, а 1954 предишния ден. Около 85% от задържаните са непълнолетни, повечето от тях са ученици, каза френският министър. През седмицата избухнаха протести в близост до 158 училища. Вътрешният министър увери, че силите на реда са се намесвали постоянно, когато са нанасени щети и е извършвано насилие. Латвийците гласуват днес на парламентарни избори.

0: на фона на нарушения на въздушното пространство от дронове заради войната в Украйна. Социологическите проучвания поставят на първо място центристката Обединена листа на сегашния проукраински служебен премьер Андрий Скулбергс с около 14% от гласовете. Формацията му обаче е следвана отблизо от открито проруската партия Суверенна власт. Лидерът й Юлия Степаненко се обявява за спиране на помощта за Украйна и за фокусиране върху проблемите, свързани с разходите за живот. Над 250 литра на квадратен метър валежи паднаха в испанските провинции Тарагона и Кастелон за последното денонощие. Дъждовете предизвикаха редица инциденти, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Спасителни операции, внезапни наводнения и преустановяване на учебните занятия за над 400 000 ученици са сред последиците от обилните валежи по източното крайбрежие на Испания. В Каталуния пожарникари са спасили 18 души от автомобилите им, които са били отнесени от водата в провинция Тарагона. Спешните екипи в област Валенсия са се отзовали на близо 70 сигнала за инциденти, свързани с проливните дъждове. Освен това, Червеният кръст е оказал помощ на 82 души във временни убежища, разкрити за настаняване на бездомни хора. Националният железопътен превозвач Ренфе възстанови движението на крайградските влакове в региона, както и на композициите на средни разстояния, свързващи Валенсия с Аликанте и Мурсия. Метеоролозите предупреждават, че се очаква интензивните валежи да продължат през целия уикенд и да обхванат голяма част от страната. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Отново у нас, късно с нощи, беше локализиран пожарът, възникнал на територията на ТЕЦ Брикел в Гълъбово. Няма

0: пострадали хора, нанесени са материални щети. Огънят по първоначална информация е тръгнал от един от производствените складове. Запалила се транспортна лента. Действията по обезопасяването на предприятието продължиха и през нощта. Причините за инцидента се изясняват. Традиционното есенно издание на Международното изложение «Световно образование» ще се проведе днес в София. Форумът предлага възможности за бъдещи кандидат-студенти, а и за по-малки ученици и техните родители, информира репортерът Андрей Борисов.
1: Събитието е насочено към гимназистите от 11 и 12 класи, студентите, които търсят бакалавърски или магистърски програми у нас и в чужбина. На място те ще могат да получат информация за кандидатстването, стипендиите и таксите в Нидерландия, Испания, Италия, Великобритания и други търсени дестинации. Изложението е подходящо и за по-малките ученици от 7 до 10 клас, които искат да изберат подходящ профил в училище, както и за деца между 8 и 18 години с интерес към езикови ваканции и подготвителни курсове. За родителите и децата са предвидени специализирани зони, тематични презентации и безплатни консултации с експерти по кариерно ориентиране. Всички посетители ще имат възможност за директни срещи с представители на учебните заведения и ще получат дигитални каталози със специалности. Николай Христанов от Агенцията за младежки програми и образование в чужбина, организатор на събитието, обобщи.
2: Ще има информация със сигурност за всеки и полезност. Презентационната програма може да се гледа и онлайн за тези, които не могат да дойдат на място.
1: Столицата е последната спирка от националната обиколка на изложението, след като през изминалите дни то вече се проведе във Варна, Бургас и Пловдив. Входът за форума е свободен след предварителна регистрация, като такава може да бъде направена и на място. За новините Андрей Борисов.
0: Благоевград ще отбележи 114 години от освобождението си с празнично шествие от съдебната палата и възстановка на Горноджумайската улица в старинния квартал Вароша. Кореспондентът ни Кети Тренчева информира.
3: Празничните инициативи събират в един фокус съвременния Благоевград и старата Горна Джумая. Сутринта ще се проведе градският пробег по централните улици на града, след което младежкият дом ще отвори вратите си за панаир на науката и технологиите. Второто издание на Горноджумайската улица «Хора, къщи, салтанати» ще пренесе гостите в живота на града през миналия век. Те ще могат да разгледат автентична дрехарница, кръчмарницата, девете магарета, колониалният магазин «Мравка», стъкларски магазин, кметството и други характерни за епохата места, а доброволци в традиционно градско облекло ще пресъздадат образи и персонажи от онова време. В 17 часа от съдебната палата към старинния квартал Вароша тръгва общоградско шествие под надслов «Благоевград празнува свободата». Честванията ще продължат пред сградата на Регионалния исторически музей. За новините Кети Тренчева.
0: Продължаваме със спорт и Петър Ненов. Добро утро!
4: Добро утро! Националните отбори на Франция и Италия завършиха 1-1 на Стад Дю Франс в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. В друга среща от Лига А, Белгия разгроми Турция с 3-0. В Лига Б, Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С, Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фарерски острови, Словакия 1-1. Днес отборът на България гостува на Исландия. Временният треньор на нашия тим Атанас Рибарски заяви, че исландците разполагат с много силна атака, а също така се представят добре и при статични положения. Бяха два интензивни дни, в които не разполагахме с необходимото време. Постарахме се да извлечем максимално голяма информация и в максимално къст и кратък вариант да я представим на играчите, каза Рибарски на пресконференцията си преди двубоя. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващият титлата си български отбор спечели убедително у дома срещу Студио Загреб с 100-68 точки. Следващият матч на Монтана в надпреварата е на 7 октомври като гост на Рилски спортист. Гръцкият Панатинайко

0: победи Макаби Тел Авив с 90 на 67 точки в матч от третия кръг на Евролигата по баскетбол и поведе в класирането. В останалите срещи Бешикташ Барселона 82 на 95, Фенербахче Дубай 76 на 66, Байер Мюнхен Партизан 84 на 86, Лион Валенсия 92 на 105 и Баскония Олимпия Милано 87 на 76 точки. Шампионът Левски започна с чиста победа участието си в предсезонния турнир по волейбол в Флорина, Гърция. Сините се наложиха с 3 на 0 гейма над Ираклис, а днес ще играят срещу ПАОК. Белгийцът Тиери Нювил поведе след втория ден на рали Сардиния последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Нювил има 4 десети от секундата аванс пред своя съотборник в Хюндай, французина Адриен Формо. Третия шведът Оливър Солберг с Тойота, а лидерът в генералното класиране Елфин Еван също с Тойота е едва шести с изоставане от повече от минута.
1: За времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната, извинете, са от 1 градус в Кнежа до 18 градус в Ахтопол, където е ветровито. В столицата температурата е 3 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 961 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. Над планините ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над масивите от югоизточната половина от страната. Странджа на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще духа силен изток-северо-източен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 13 часа и 50 минути до 14.20 днес се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогий Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. Организацията се въвежда във връзка с провеждането на церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Тленните останки на Самуил ще бъдат посрещнати със специални почести, преди да бъдат положени в саркофаг в храма Света София. Над 600 са одобрените от ЦИК секции в чужбина за президентските избори на 25 октомври. Сънародниците ни ще могат да гласуват в 60 държави. Цените на петрола започнаха леко понижение, след като G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

всяка мисъл е цял отделен свят и всички мисли са вътре в твоя свят. Когато

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа е, новините представя Калина Енчева. Навършва се една година от опустошителното наводнение в Елените. Бедствието отне живота на четирима. Сред загиналите, за които си спомняме днес, е и главният боцман на гранично-полицейския кораб Стефан Иванов. Разследването на причините, довели до трагедията, продължава. Една година по-късно собственици на имоти в курорта още чакат помощ от държавата в разчистването. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: За една година в курорта Елените са борени единствено разрушение от водната стихия Аквапарк, басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По разрушената инфраструктура не се извършват никакви дейности. Само собствениците на имоти се опитват да възстановят нанесените щети.
3: Оправяме електромрежите, нови купиме от Бургас. Едното табло струваше 1500, второто 1600 евро.
4: Не е свършено нищо, с изключение да заробим това, което сме оплескали.
5: Хората сами си отремонтираха домовете със свои средства. Ако са пусни токи, канализация и вода, те сами си продължат.
2: 70 тома са събраните материали по разследването на случая. От прокуратурата в Бургас очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидростроително-техническа експертиза, за да преценят дали има извършени престъпления.
6: След като бъдат изготвени всичките експертизи и по-конкретно тази петорната, която има изключително важно значение за това как е станало наводнението, има ли виновни длъжностни лица във връзка с незаконното строителство, което също следва да бъде установено при разследването.
2: Междувременно от дирекцията за национален строителен контрол поискаха да бъде обявено за нищожно издаденото от община Несебър разрешение за строеж на хотел Негреско, построен върху коритото на река Козлука, през който преминава водата чрез изграден колектор. Но и там се чакат действия на прокуратурата, каза директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова.
7: Нямаме данни за предприети действия от прокуратурата към момента.
2: Днес от кметството Свети Влас ще поднесат венец в памет на жертвите от наводнението. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Филиалът на Софийският университет в Бургас ще даде начало на своята четвърта академична година. Церемонията от 10 часа ще бъде открита от ректора на вуза, професор доктор Елиза Стефанова, кметът на Бургас Димитър Николов и професор доктор Георги Бардаров, директор на филиала. През новата учебна година той ще посрещне първите си студенти в бакалавърската програма «Методика на чуждоезиковото обучение по корейски». А в Ямбол днес ще се проведе есенната акция на благотворителната кампания «Капачки за бъдеще». Предавателният пункт ще бъде разположен от 10 до 14 часа на парк

0: пред хипермаркета на булевард Граф Игнатиев. Повече от Даниела Костова.
1: Към регионалната инициатива се присъединява и общината в Елхово, като от местната администрация са поели ангажимент да транспортират днес

0: Повече от Даниела Костова.
1: Към регионалната инициатива се присъединява и общината в Елхово, като от местната администрация са поели ангажимент да транспортират днес събраните капачки до пункта в Ямбол. Организаторите призовават капачките да бъдат предавани в найлонови чували, което ще улесни работата на доброволците и ще ускори процеса по сортирането. Препоръчва се също проверка на съдържанието, за да няма смесени отпадъци като батерии, метални капачки или други предмети. От фондация Лазар Радков, които организира националната кампания, уточняват, че при всяка от досегашните акции в Ямбол са събирани средно между 2500 и 3000 кг капачки. През септември със средства от кампанията е закупена и дарена нова система за фототерапия за новородени в неонатологичното отделение на многопрофилната болница в Търговище. За новините, Даниела Костова.
2: Над 250 са участниците в 11-то издание на Националния литературен конкурс «Морето» на Сдружение «Лумен». Отличени са 16 творби от двете категории – поезия и проза. Предстои награждаването на тези автори, сред които има и такива, които живеят в чужбина. Има съпътстваща програма днес и утре за събитието, обясни Катя Съева от организаторите.
3: Много интересно издание, много силно, така че се постарахме и някак да предложим също така интересна програма около събитията по награждаване. 3 и 4 октомври сме предвидели за събитията около награждаването, като сме решили да започнем в съботната вечер с една много хубава морска среща и представянето на книгата на Женя Димова «Скъпи мои ангели». Книгата ще представи Митко Новков. Срещата е от 18 часа в традиционното пространство артистично на галерах Галери в Ахтопол, където всяка година провеждаме събитията по награждаването.
2: Друг акцент в програмата същата вечер е творческа среща между автори, журналисти и изследователи, а самото награждаване ще бъде утре в неделя в 12 часа в артистичното пространство на галерията в Ахтопол. Тринадесет градуса е в Бургас, 11 е в Сливен и Ямбол и в Средец, 14 е в Несебър. По Черноморието ще е предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие, където главно преди обяд са възможни краткосрочни преварявания. Максималните температури на въздуха ще са между 18 и 20 градуса, почти толкова са и на морската вода, вълнението на морето е 3-4 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Мамо, усмихни се!
2: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
3: От тук започва България.
4: Старопрестолните Плиска и Преслав.
3: Мадърският конник.
4: Шуменската крепост.
3: Виж отблизо.
5: Есента в Бургас звучи като изкуство. Port Prim Art Fest се завръща от 7 до 10 октомври.

очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци, късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация portprim.bg.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Тлените останки на цар Самуил ще пристигнат днес в България и ще бъдат посрещнати със специални почести. Те ще се завърнат от Гърция над 1000 години по-късно, след като усилията на страната ни това да се случи продължиха повече от 6 десетилетия. Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне веднага след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел ще бъде положен в специално изработен саркофаг. Церемонията е озаглавена «България посреща цар Самуил». С още информация слушаме репортера Светослава Кузманова.
1: Премиерът Румен Радев ще бъде сутринта в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил. До София те ще бъдат транспортирани с военен самолет «Спартан», който още във въздушното пространство на българска територия ще бъде посрещнат от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Преди да кацнат на родна земя, «Спартана» и изтребителите ще прелетят над площад «Княз Александър I», а покана за това премиера Румен Радев отправи в началото на седмицата.
2: В 12.30 часа каня всички съднародници пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тлените останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил.
1: Шпалир от гвардейци ще посрещне тленните останки на летище Васил Левски. Кортежа с тези на цар Самуил ще тръгне към площад княз Александър I, а двете кутии с останките на цар Иван Владислав и на цар Гавроил Радомир и децата му ще отпътуват за Националния исторически музей. По време на тържествената държавна церемония ще прозвучи стихотворението на Атанас Далчев към родината, както и

0: слово на премиера, а след това българският химн ще бъде изпълнен от гвардейски представителен духов оркестър и ще бъдат произведени 21 артилерийски салюта.
1: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
0: За новините Светослава Кузманова.
2: Около 750 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил. Инспектор Иван Георгиев, ръководител на сектор масови мероприятия в Столичната дирекция на вътрешните работи, уточни.
3: Поетапно ще бъде спряно и пътното движение на булевард Цар Освободител в участъка на Дундуков и улица Раковска, като в този район ще бъде обособен един двоен кръг с полицейски служители. Първата зона, това ще бъде зоната, в която ще се проведе официалната част на събитието. Втората зона, това ще бъде зоната, в която ще бъдат допускани граждани, разбира се, след проверка на филтровъчни пункти от полицейски служители.
2: Каза инспектор Иван Георгиев от СДВР. Бързият влак София-Бургас престоява в гара Христо Даново поради временно преустановено движение през Карлово. Причината е изтичане на газ от цистерна, съобщи нашият кореспондент Кремена Данева. Горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
4: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
5: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
4: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
2: Руските сили атакуваха и северния мост в Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. Повредени са пътната настилка на съоръжението и кабелите за тролейбусния транспорт. Трафикът по моста е блокиран. Това е вторият голям мост в Киев, атакуван от руските сили тези дни. Дронове поразиха по-рано южния мост над река Днепър, където също се наложи спиране на движението и това доведе до огромни задръствания. Следва спорт с Петър Ненов.
6: Националният отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двобоят от четвърта група в Лига С от 19 часа в Рейкявик. В състезанието предстоят още 7 мача. Снощи в Лига А Франция и Италия 1-1 и Белгия Турция 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина Швеция 1-1, Полша Румъния 6-0. Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Днес ще се изиграят 4 срещи от турнира за Купата на България по футбол. От 14 часа Балкан Ботев град, Фратрия, Ботев Нови пазар Вихрен, Крумов град Спартак Плевен и Черноморец Балчик Етър. Съставите на Балкан и Черноморе ще играят за Суперкупата на

Матч от Адриатическата лига по баскетбол при жените. Снощи Монтана победи Студио Загреб с 168 точки. В столичната зала Европа продължава международния турнир по бадминтон от фьючер сериите. Всички наши състезатели стигнаха до четвърт финалите. В Баку са стартовете от Световната купа по плуване в малък басейн. Днес спринтовото състезание и квалификациите за място в старта за голямата награда на Бахрейн

0: автомобилната Формула 1, който е в Малайзия. Предстоят и 6 специални етапа в третия ден на рали Сардиния, последен кръг от световния шампионат по автомобилизъм. Начало е белгиецът Тиери Нювил с Хюндай.
1: За времето днес Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурата в София е 6 градуса, атмосферното налягане 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 82%. Днес времето над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с провеждането на церемонията по посрещане на тленните останки на цар Самуил в София от 13.50 до 14 часа и 20 минути днес, се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по булевард Евлогий Христо Георгиеви в участъка от площад Орлов мост до улица Генерал Гурко. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на граничните пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден допладне.
1: Изпращаме една историческа седмица, в която за малко си помислих, че от 90-те отново са се върнали с убийството на пловдивския бизнесмен, но после се успокоих, че толкова бързо полицията задържа извършителя. В София предстои да бъдат изложени пък мощите на цар Самуил, едно дългоочаквано събитие, което вярвам ще донесе спокойствие, може би само не и за западната ни съседка. Започна ремонта на паметника Шипка и ако едни се притесниха, че стълбите може и да изчезнат, то премиера заяви, че паметника е светиня и символ на целия народ. Ремонтът му е необходим, за да бъде съхранен. Така че вярвам всички са се успокоили, включително и тези, които се попритесниха за домашнярката си, която пазят в мазите си. Няма страшно, няма да забраня съхранението на домашната ракия за лична употреба и спорните текстове в закона за акцизите ще се редактират, заявиха от правителството. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Ваня Желева. Започваме обзора на седмицата. Ето и темите, които си припомняме. Днес се навършва една година от голямо наводнение в Елените. Каква в момента е ситуацията там и как върви разчистването на целия комплекс, ще чуем след малко. Служителите на двете изпълнителни агенции, тази по горите и по рибарството, недоволстват заради идея за обединяването им в една структура. Синдикатите планират в понеделник протест, за който разказваме също в първия час. Едни от мерките на кабинета, плановани за до година, е увеличаването на данъчните оценки на имотите. Това ще повлияе обаче върху данък сгради. Общините приветстват идеята, защо ще чуем от кмета на Поморие. Един политически акцент с местен привкус, припомняме от седмицата, БСП Бургас има нов областен лидер. За приоритетите на Васил Иванов ще разкаже самия той в предаването. Институтът за пътна безопасност отбеляза срив в политиката по пътна безопасност. Защо? Ще чуем експертът и председател на управителния съвет на института Богдан Милчев. От началото на месеца отпадна акциза за пропан, бутана и природния газ. Ще доведе ли нулевата ставка до спад в цените? Ще чуем от Русинка Бачварова от Сдружението на малките търговци на горива. Общинският съветник Делян Георгиев предлага

0: създаването на втора нощна линия в градския транспорт в Бургас и въвеждането на специализирани билети. Ще чуем какви са доводите му, а утре и в понеделник международна велосипедна щафета Cop Bike Ride ще пристигне, за да продължи към Анталия, където ще се включи в конференцията на ООН по изменението на климата. Една здравна тема, октомври е посветен на борбата с рака на гърдата и по този повод комплексният онкоцентър в Бургас организира профилактични прегледи, които са напълно безплатни. Как може да запазите час, ще чуете след 11. Тогава ще си припомним по-важните археологически открития на Делутум, както и за най-новото заглавие в афиша на Бургаският драматичен театър. Заглавието е Чайка по Чехов. Онзи ден се проведе и нощта на литературата. Как премина в Бургас, ще чуем към финала. Останете с нас, продължаваме до 12.
1: БНР Бургас.

0: На 3 октомври миналата година в курорта Елените дъжд с количества над 200 литра на квадратен метър образува мощна приливна вълна, която заля хотели, вили, отнесе в морето десетки автомобили, довлече камъни, наноси, дървета и дънери. В разрушителното наводнение 4 души загубиха живота си. Година по-късно на терен в призрачния курорт беше Даниела Костадинова.
1: На входа на курорта е поставено метално преграждение с табела частна собственост. Всъщност това е и причината държавата и общината да не предприемат действия за възстановяването на канализацията, водоснабдяването, електроснабдяването, почистването на речното корито и укрепването на разрушения мост пред хотел Негреско, под който се намира колектора, откъдето преминава водата от река Козлука. Единствено собствениците на имоти сами се опитват да възстановят щетите. Ето какво разказа Кастоян Атанасов, Георги Гюров и други потърпевши.
2: Ние за една година ние тук почистваме, 3 месеца тук само чистихме. Пък след не почнем да чистим канализацията, че да оправим електромережите, тя си чете таблата. Нови купим 100.

0: Сарабаджи и виза такса поддръжка.
1: За година не искат. Искат от следващата година да плащаме ни такса поддръжка. Аванс 300 евро искат за ток.
2: Моста е скъсан и според мен при една следваща такава вълна, този мост, ако се откъсне, защото той в момента е във въздуха и го хвърли върху Негреско, тогава вече наистина ще стане голяма трагедия. Ние не търсим виновни, търсим начин да излезем от тази ситуация. В противен случай това всичко ще остане погребано завинаги, защото ако сега има възможност това да го изгребим и да възстановим долу комуникациите, има предвид ток и вода, след една година това като стане да се изпече тази скал, вече трябва да го отпишем. Надяваме се управляваща компания в лицето на господа Рабаджиев, докато сте да вземат малко по-така на сериозно нещата и да окажат съдействие, но трябва и държавата, собственик на планинския масив, от там, откъдето е дошла голямата вълна, е държавата. В момента аз имам 3 апартамента, купил съм ги с цел инвестиция и ги давам на туристи. Всеки ден, това лято, 100 дена съм загубил по 300 евро на ден. Управляващата компания иска да я платим, да подпишем договор за плащане, за да не пуснат ток и вода на мен. Кой ще ми плати тези загуби?
3: Това се изисква от държавата да съдейства за канализацията, тока и водата.
0: Над 60 души са разпитани по делото, образувано от окръжната прокуратура в Бургас след наводненията. 70 тома са събраните данни до момента. 10 експертизи са направени, но се чакат резултатите от най-важната петорна хидроложка и строително-техническа експертиза. Тя трябва да е готова до края на годината. След нея ще се прецени дали ще бъдат повдигнати обвинения за извършени престъпления. Слушаме говорителя на окръжната прокуратура в Бургас Христо Колев.
4: Към момента няма привлечени обвиняеми лица.
0: Успяхте ли да разпитате кмета на Несебър Николай Димитров и главния архитект Валентин Димов?
4: В конкретика няма да влизам, но ще ви отговоря, че са разпитани лицата, които имат отношение към случая.
0: Последно не бяха разпитани, казахте, че нямате достатъчно доказателства, че има извършено престъпление.
4: Въпросът дали има достатъчни доказателства ще може да отговори на този въпрос наблюдаващия прокурор едва след като бъдат изготвени всичките експертизи, по-конкретно тази петорната, за която казах, която има изключително важно значение за това как е станало наводнението, има ли виновни длъжностни лица във връзка с незаконното строителство, което също следва да бъде установено.
0: Застрояването на коритото на река Козлука е започнало с акт, разрешаващ строителството на хотел Негреско, в основата на който да бъде изграден колектор. Този акт е издаден през месец октомври 2007 година от главния архитект на община Несебър Валентин Димов. От дирекцията за строителен контрол искат прокуратурата да обяви този акт за нищожен. И в заключение да чуем учените. Професор Стелиан Димитров от Института за геопространствени изследвания и технологии и негови колеги заснеха с дрон разрушенията и пътя на водата 2 дни след опустошителната стихия. Екипът е направил и пълна симулация на това как се е случило бедствието.
5: Това е наистина пример за това как някакви много алчни, но също така и доста неграмотни хора са произвели това бедствие, защото то е произведено от човешката глупост и алчност комбинация. Водата си е можела да се отече, ако е бил спазен първоначалния замисъл на курорта Елените, защото по първоначалния замисъл речното легло остава свободно. 92.5
6: БНР Бургас.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Продължаваме с друга тема от седмицата. Оставката на земеделският министър Пламен Абровски поискаха в отворено писмо от Националната федерация земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа. Мотивите са липса на диалог и негов коментар по Българско национално радио относно сливането на двете изпълнителни агенции по рибарство и по горите. Отвореното писмо е изпратено и до премиера Румен Радев, до парламента и медиите. Относно липсата на отговори на въпроси поставени от синдиката към ресорното министерство, а в понеделник, 5 октомври, Федерация земеделие и горско стопанство организира протест от 12 до 13 часа в Бургас. Той ще се състои пред сградата на областна администрация. Това посочи Анелия Иванова, председател на Националната федерация. А с нея разговаря Свобода Атанасова.
2: Повода за това е изказването на министър Абровски по националното радио, в което той си позволи да каже, че изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури почти не функционира. Единствено двете морски, преразказвам това, което той сподели в ефира на националното радио, единствено двете морски дирекции и че тя е, меко казано, неефективна. Яра била абсолютно безполезна дори на себе си и това за нас е абсолютно недопустимо изказване и грубо отношение спрямо хората, които работят всеки ден на терен и изпълняват административните функции, които са им възложени със закона.

0: за рибарство аквакултури, така че основният ни повод за исканата оставка е това, че министъра нагруби и се отнесе доста грубо и лошо спрямо работещите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
1: Има и предистория на тези събития, които и предстоят с протест в понеделник и при нас в Бургас. Всичко тръгна от там, че от ресорното министерство имаха идея да съберат двете агенции на едно място, тази по горите и по рибарство и аквакултури. Нали така или се бъркам?
0: Като цяло това е дебата, който водим ние в момента чрез писма с министъра на земеделието и храните. Искам да ви кажа, че от началото на мандата на министър Абровски ние като представители на работещите не само в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, ами във всички второстепени разпоредители, които са към министъра на земеделието и храните, сме поискали среща с него официално, за да му представим проблемите, които има в сектора, в администрациите, които поддържат и подпомагат секторите земеделие, гори, рибарство и аквакултури. Към този момент не сме получили отговор на нито едно от нашите писма с искане за среща. Тоест, министър Абровски към този момент изцяло неглижира работещите в отделните администрации и включително тази в Агенцията по рибарство и аквакултури и неглижира, можем да кажем, че там изобщо липсва социален диалог. Нашата категорична позиция е да се предприемат необходимият функционален анализ на дейностите на двете агенции, тъй като те са ясно специализирани агенции, изпълняват функции и дейности в съвсем различни сфери, прилагат различно законодателство и за нас тези две агенции нямат и припокриващи се функции. Напрежението постепенно започна тогава в началото на август.
1: По отношение на тази неефективност, която е посочена от министъра, да не би това пък да е свързано с причината да се намали администрацията в двете агенции?
0: Истината е, че като цяло неговото изявление създава впечатление, че всъщност той търси повод за закриване или обезличаване на една администрация, като твърди, че тя е неефективна. С това си изявление той на практика поставя под съмнение професионализма и труда на служителите на Агенцията по рибарство и аквакултури, които ежедневно изпълняват своите контролни административни функции, оперативни в областта на рибарството, прилагане на Европейската програма за рибарство, така че те работят всеки ден на терен. За два дена след това изказване успяхме да извадим справка, от която много ясно се вижда, че агенцията работи буквално всеки ден с численост от 220 човека, които са отговорни за охранване и опазване и контрола на рибните ресурси в Черно море, в Дунав, ни водоеми и реки, да, за България. Mm-hmm. Така че не става дума за някаква ужасно огромна администрация.
2: По думите на Анелия Иванова, тази численост е недостатъчна и ограничена. До момента от Земеделското министерство няма посочени анализи и доклади за функционалността на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и кои от звената в нея не функционират активно, а посочи още председателят на Националната федерация земеделие и горско стопанство към КТ Подкрепа. Предстои да бъде поставен и въпросът за ръста на доходите, защо служителите в двете изпълнителни агенции по горите и по рибарство получават заплати близки до минималната работна заплата в страната.
3: Намерете ни на bnr.bg.

0: ден допладне.
1: Сега продължаваме с политика на регионално ниво. Васил Иванов бе избран за председател на областния съвет на БСП Бургас. Той е от града на 37 години и има дългогодишен организационен и политически опит в партията. Той е организационен секретар на БСП Бургас, както и бивш общински съветник. Преминал е през различни нива на младежката партийна структура, като е бил неин председател и областен младежки председател на столетницата. Васил Иванов заяви, че е бил предложен за поста от своите съпартийци и подчерта, че предстои усилена работа, за да бъде върнато доверието у хората в БСП. Първия приоритет е кампанията за президент, обясни той пред Десислава Златева. Чуйте.
2: На първо място трябва да премине сега кампанията. Това е най-важното. Така че нашата цел номер едно е сега да се представим добре на кампанията. На второ място има много организационна работа по места с структурите, тъй като загубихме и структури, които се преориентираха и отидаха в други партии. Това няма да ни спре, тъй като имаме доста млади подготвени кадри, които ще заемат техните места.
3: На какви послания ще разчитате, за да привлечете отново хора към БСП?
2: Ами на първо място ще бъдем искрени, честни, за да може отново да върнем доверието на хората в Българската социалистическа партия, тъй като в България има много леви хора, които по една или друга причина сме загубили. И сега е много важно с Крум начело и ние по места да успеем отново да покажем, че БСП отново се връща на правилния път.
3: Прогресивна България беше партията, която взе, ако можем така да кажем, най-много от БСП. Мислите ли, че сега има някакво разочарование няколко месеца след управлението на тази партия у хората и това дали ще бъде някаква възможност ваши членове отново да се върнат към БСП?
2: Без да злорадствам по адрес на Прогресивна България, ще кажа, че да, има разочарование в наши хора, които са отшли при тях, вече са разочаровани. Със сигурност ще тръгне процеса и наобратно. Няма да е веднага, но ще се случи.
3: Какво състояние са младежките структури? Вие имате голям опит с тях. Има ли членове, желаещи сега да се включат в партията?
2: Колкото и нескромно да звучи, има млади хора, които искат да се включват в Бургас на местно ниво. На национално ниво това всъщност е артилерията на партията. Това е една от структурите, които така е най-силна и успя да се запази въпреки всички председатели, които минаха. Там имаме така доста силно ядро с подготвени кадри, които те първа ще излизат на преден план.
3: Преди години

0: Сякаш се усещаш едно противоборство между млади и стари. В партията преодоляно ли е вече то?
1: Смятам, че отдавна е преодоляно, тъй като аз на 31 години станах за първи път общински съветник. Още с моето идване в партията усети така доста голяма подкрепа и винаги съм бил подпомаган, мотивиран от всички в партията.
0: А в национален план? Много от депутати, които бяха, как да кажа, абонирани за местата си в парламента, вече не ги виждаме. Сега в сегашния парламент, нямате, имам предвид, не ги виждаме на публично. Отдръпнаха се някакси да дадат път на по-младите.
1: И ми в трудните моменти, за съжаление, се вижда кой е истински подкрепял партията и кой не. Така че това е нормален и естествен процес, през който ще преминем. БСП е тогодишна партия, която е преминала и през доста по-трудни периоди, така че и това ще мине и БСП ще оцеле и, пак казвам, ще излязат нови лица. БСП е дала достатъчно кадри на всички партии и въпреки това пак успяваме да се мобилизираме и ще има нови лица, които така да защитават идеите и каузите на БСП и на левите хора в България.
0: Една година има до местните избори. Каква ще бъде целта?
1: Целта, разбира се, да имаме силен резултат и да не бързат хората толкова бързо да ни отнесат нашите опоненти. Ние ще бъдем, надявам се, фактор в следващия парламент.
0: Предполагам, не само в Бургас, но и по места в областта.
1: Да, навсякъде текат срещи, заместник-председателите, КРУМ, изпълнителното бюро, провеждат срещи, събрание.
2: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Артфест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим .bg.
4: Здравейте! Аз съм Марги Храмова. Оставете телефона. Някой чака да чуе гласа ви, когато пристигнете.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа е новините, представя Калина Енчева. Министърът на туризма Илин Димитров обсъди с негово високо преосвещенство сливенския митрополит Арсений възможностите за популяризиране на поклонническия маршрут Камино България, път до мощите на свети Йоан Кръстител. Министърът обеща да съдейства за по-широкото представяне на новия маршрут, а от своя страна митрополит Арсений подчерта необходимостта той да бъде устойчиво развиван. Камино България е дълъг 81 км, започва от Малко Търново и достига до мощите на светеца в Созопол. Навършва се една година от опустошителното наводнение в Елените, бедствието отне живота на четирима. Сред загиналите, за които си спомняме днес, е и главният босман на гранично-полицейски кораб Стефан Иванов. Разследването на причините доведе до трагедията продължава. Една година по-късно собственици на имоти в курорта още чакат помощ от държавата в разчистването. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: За една година в курорта Елените са борени единствено разрушение от водната стихия аквапарк, басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По разрушената инфраструктура не се извършват никакви дейности. Само собствениците на имоти се опитват да възстановят нанесените щети.
3: Не е свършено нищо, с изключение да заробим това, което сме оплескали.
4: Хората сами си отремонтираха домовете със свои средства. Ако са пусни токи, канализация и вода, те сами си продължат.
2: 70 тома са събраните материали по разследването на случая. От прокуратурата в Бургас очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидростроително техническа експертиза, за да преценят дали има извършени престъпления.
5: След като бъдат изготвени всичките експертизи и по-конкретно тази петорната, която има изключително важно значение за това как е станало наводнението, има ли виновни длъжностни лица във връзка с незаконното строителство, което също следва да бъде установено при разследването.
2: Междувременно от Дирекцията за национален строителен контрол поискаха да бъде обявено за нищожно издаденото от община Несебър разрешение за строеж на котел на Греско, построен върху коритото на река Козлука, през който преминава водата чрез изграден колектор. Но и там се чакат действия на прокуратурата, каза директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова.
6: Нямаме данни за предприети действия от прокуратурата към момента.
2: Днес от кметството Свети Влас ще поднесат венец в памет на жертвите от наводнението. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Започна разширението на сградата на средно училище Иван Вазов в Поморие. Ще бъде изграден нов корпус там, посочи кмета Иван Алексиев. Завърши в срок и ремонта на хандбалното игрище, а след малко повече от 10 дни започва ремонта на входната артерия на Поморие, улица Княз Борис.
7: Турза квартал Свети Георги, централна градска част, изключително натварена и трябва да използваме момента преди сезона да сме завършили. Трасето е доста дълго, широко, 4 лентово, така че след 15 октомври надявам се да дадем старти на този проект. А в момента тече археологическото проучване на терена за новия спортен комплекс. Той е 8 декара и половина, ще продължи в рамките на

0: месец, за да можем да стартираме след това и същинското изграждане, като ще започнем от първи етап изграждането на многофункционалната спортна зала. След това предстои закрития плавен басейн и пространството около тях.
1: Паралелно се работи в съставните селища. В момента се проектират паркове в селата Горица и Страцин, както и водопроводи в Порой, Гълъбец и Горица. Продължава и основният ремонт на пътя Порой, Гълъбец, Горица, допълни още кмета на Поморие. В Ямбол днес ще се проведе есената кампания на благотворителната инициатива Капачки за бъдеще. Предавателният пункт е разположен от 10 до 14 часа на паркинга пред хипермаркета, който се намира на булевард Граф Игнатиев в Ямбол. Подробности от Даниела Костова.
2: Към регионалната инициатива се присъединява и общината в Елхово, като от местната администрация са поели ангажимент да транспортират днес събраните капачки до пункта в Ямбол. Организаторите призовават капачките да бъдат предавани в найлонови чували, което ще улесни работата на доброволците и ще ускори процеса по сортирането. Препоръчва се също проверка на съдържанието, за да няма смесени отпадъци като батерии, метални капачки или други предмети. От фондация Лазар Радков, които организират националната кампания, уточняват, че при всяка от досегашните акции в Ямбол са събирани средно между 2500 и 3000 кг капачки. През септември със средства от кампанията е закупена и дарена нова система за фототерапия за новородени в неонатологичното отделение на многопрофилната болница в Търговище. За новините, Даниела Костова.
1: 8 метал банди с фронт дами застават зад каузата срещу домашното насилие днес в Бургас. Първият социален годнес метал фест у нас ще превърне сцената на летния театър от 13 часа в пространство за музика, солидарност и подкрепа към жертвите, преживели домашно насилие. Мотото е «Тишината убива, гласът спасява» и поставя превенцията на домашното насилие в центъра на мащабния музикален формат с цел да насочи общественото внимание към необходимостта от навременна реакция. Ходът е свободен. Петнадесет градуса е в Сливен, Средец и Бургас, 16 е в Ямбол и Несебър, 17 е в Царево. По Черноморието е предимно слънчево, възможни са временни увеличения на облачността, по-значителни по южното крайбрежие и на отделни места е възможно да превали краткотраен дъжд. Максималните температури на въздуха ще са между 18 и 20 градуса, почти толкова са и на морската вода, вълнението на морето е 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа. Останете с нас нашата програма и обзора на седмицата ден до пладне.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
4: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден допладне.
1: Данъчните оценки на недвижимите имоти у нас ще бъдат увеличени поетапно през следващите 3 години. Това предвиждат промени в закона за местните данъци и такси, предложени от Министерството на финансите за обществено обсъждане. Първата стъпка е увеличение с 30% до година. Предвиждат се още две актуализации с по 35% през 2028 и толкова през 2029. Това ще повлияе и на данък сгради, посочи кмета на Поморие Иван Алексиев, който още преди повече от месец в нашия ефир бе казал, че правителството трябва да помисли именно в тази посока за увеличаването на данъчните оценки, защото това е добра новина за общините, но не толкова пък за хората. Чуйте.
2: За 2009 година не са актуализирани данъчните оценки на имотите, а изключително неактуални са към момента, особено в малките населени места по телата. След COVID-пандемията масово започнаха да се купуват имоти по телата. Знаете обаче как се изповядват сделките. Изповядват се на данъчна оценка. Тоест не отразяват реалността към момента. Реалната цена на имотите е една, а данъчната оценка е път им по-ниска и сделките се изповядваха на данъчна оценка, което ощетява бюджета на общините. Не може между 1500 до 3500-4000

0: 500 евро да се продава квадратния метър, в същото време да се изповядва сделка за същото жилище върху примерно 50 хиляди лева беше. Да, да е 25 или 30 хиляди евро. Правилна стъпка от страна на правителството и мисля, че това поетапно вдигане в продължение на 3 години е нормално, за да не засегне пък рязко граждани. Защото от една страна ще се отрази добре на бюджетите на общините, но ще засегне пряко гражданите. Затова е, мисля, че е добре като решение поетапно в рамките на 3 години да се вдигне данъчната оценка.
1: По какъв начин се ощетява общината и как ще се отрази пък това на гражданите? Нали казахте, че е правилно в рамките на 3 години да не става рязко?
0: Пряко се отразява в полза на общината върху данък сгради, тъй като данък сгради се плаща върху данъчната оценка. Когато данъчната оценка е ниска, естествено и данък сгради, данъка е по-нисък. Сега при това завишение вече е малко по-реална картинка и по този начин пък се отразява на гражданите, защото ще платят малко по-висок данък сгради. Но от друга страна косвено се отразява на общината, защото има един данък придобиване, който влиза директно в бюджета на общината. При имотни сделки, при покупко-продажба на имоти, има един данък придобиване, който влиза директно в бюджета на общината. Той е в рамките на 3% от данъчната оценка, т.е. от стойността на сделката. И при завишаване на данъчната оценка, косвено това се отразява вече и върху този данък придобиване.
1: И общината така, ще има по-големи приходи.
0: Да, общината е реално, но реално общината трябва да ги има по-големи тези приходи, защото пак казвам, сделките не се извършват на реалната стойност, на която всъщност се осъществяват. Пак казвам, примерно по море вече върват около 2000 евро квадратния метър, а се изповядват на данъчна оценка, която, да кажем, за нова сграда е около 50 000 евро. Сещате, един апартамент от 50 квадрата струва 100 000 евро или там 120 000 евро, се изповядва сделка на между 30 и 50 000 евро. Това рефлектира върху бюджета на общината, първо върху данък сгради и след това косвено, пак казвам, чрез данък придобиване.
1: А добре ли според вас това ще се отрази ли на сделките с имоти, увеличението на данъчните оценки?
0: Реално би трябвало да не се отрази, защото сделките се изповядват на съвсем друга стойност. Мисля, че няма да се отрази. Защото, пак казвам, особено пък в малките населени места, вътрешността на общината, по селата интерес е много голям, специално говоря за община Поморие, би трябвало да не се отрази на имотните сделки, ще се отрази в полза на бюджета на общината. Плащайки този данък, реално гражданите тези пари им се връщат отново под формата на улици, на инфраструктура, подобряване на жизнената среда, така че тези пари от самите граждани се връщат към тях. Защото точно данък сгради и данък придобиване ясно са записани в закона, че трябва да се използват само в капиталната инвестиционна програма на общината.
1: Няма да се отрази на другия важен данък за хората, такса смет, нали така?
0: Да. Това е също много важно да отбележим, че няма да се отрази върху другия много важен за хората данък, такса смет, защото формулата, по която се изчислява такса смет за следващата година е върху старите съществуващи данъчни оценки, така че там промяна няма да има и реално няма да се отрази на такса смет.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: От началото на месеца отпадна акциза за пропан, бутана и природния газ. Нулевата ставка ще действа до края на годината като мярка за ограничаване поскъпването на горивата за гражданите и бизнеса, обявиха от властта. Ще се случи ли реално това и ще го усетят ли потребителите по джоба си? Мнение по темата през седмицата изрази Русинка Бъчварова от Сдружението на малките търговци на горива, а с нея разговаря Нина Рангелова. Чуйте.
1: Може би до около 10 на дена газта се е повишила с може би около 10 цента на литър на едро. Като сметнем, че акцизът на литър пропан бутан е около 9-9,5 цента. Така акциза няма да се отрази в цената както би трябвало да бъде. Има повишение на цената на газта, която все още не се е отразила на колонка. Мисля, че от между 30 и 40 евро на тон се е повишила. Може би около 160 евро на тон за последната седмица е скочила цената на газта, без акциз. Което сметнато на литър спрямо тон е около 10 цента. Така или иначе, дори да се премахне акцизът, това повишение ще изведе отстъпката. И реално, може би след седмица, цената ще е същата, която ще е без акциз към момента. Ако сега е 67 на места до 70 цента, като се приложи в момента повишението, ще е същата цена. Реално няма да стане 60.
2: Първоначално не беше обявено, че това отпадане на акциза ще важи и за природния газ, но в последствие и той беше включен. Там какво мислите, че би могло да се случи?
1: Ами там ситуацията ще е същата. Реално повишението ще бе намалението. Общото повишение на цената на газа.
2: Говорим за метана.
1: Цената, акциза на газа е най-нисък. Може би заради това правителството отново реши да се лиши от този приход към бюджета.
2: Никакви компенсации обаче не бяха обявени за дизела, пък там цената реално е най-висока. Каква е ситуацията в момента?
1: Цените леко са надолу последната седмица. Дизела, мисля, че падна от около 3 цента, бензина около 1.
2: Дали ще продължи това понижение?
1: Надявам се да се промени положението, но всичко зависи от геополитическата обстановка.

0: обстановка.
1: Да, а там все още има несигурност.
0: Има много голяма несигурност, да. Лошото е, че ситуацията е изключително динамична и отново покачването е при цената на дизеловото гориво, което пък се използва най-много.
1: Относно потреблението, наблюдава ли се спад сега след края на сезона или пък заради по-високите цени?
0: О, да, дали заради специално в нашия регион, дали заради края на сезона или високите цени, спадът е много сезон, може би около 30%.
1: Вашата прогноза накрая за ценовите нива на горивата, докъде ще стигнат нагоре, надолу, задържане в близките дни?
0: Мисля, че ще има някакво така задържане. Сигурно се надявам да тръгнат надолу. В момента голяма роля играе и предизборните кампании. Мисля, че така малко изкуствено се задържат цените и така дори падат надолу. Мисля, че това играе много важна роля. Надявам се след изборите да се запази и да не тръгнат така рядко нагоре.
1: А отпадането на акциза, който е всъщност реално до края на годината?
0: Ами да, то е за друг 3 месеца.
1: Дали до тогава ще се отрази и той, поне да се задържат цените?
0: Ами реално той ще спомогне за задържане на цената. 92,5
2: Бенере Бургас.

0: Намали скоростта и усили БНР Бургас.
1: Продължаваме на тема пътна безопасност. През седмицата Институтът за пътна безопасност констатира срив в политиката на правителството в тази сфера. Той изрази своите опасения в отворено писмо, адресирано до премиера Румен Радев. Експерта и председател на управителния съвет на Института по пътна безопасност Богдан Милчев отбелязва, че само за два дни в страната са загинали в катастрофи 12 души, ранените са 62. В писмото се посочва още, че за 5 месеца управление на новото правителство няма никаква промяна в транспортната среда и е категоричен, че това е по-скоро хаос. Защо това е? Така ще чуем от интервюто на Свобода Атанасова.
2: Повече от 30 години се занимавам с пътна безопасност и следа статистическата информация. За първи път в историята на България имаме толкова много жертви за толкова кратък период. Това показва именно този институционален срив. И защо говорим за институционален срив? Защото българското правителство за 5 месеца не направи нито едно действие, с което да промени средата, в която функционират транспортната ни система. Ако обърнете внимание, по-задълбочено отношенията между трите основни министерства на вътрешните работи, регионалното министерство и министерство на транспорта, аз ги отличавам като орел, рак и щука. От една страна министъра на вътрешните работи тихо-мълком през група депутати на Прогресивна България прокарва супер скандален законопроект за изменение на закона за движение по пътищата, който на 24 септември се гледа в транспортна комисия и аз присъствах лично там. И тогава дойде министъра на транспорта, който призова депутатите на Прогресивна България да не приемат този законопроект и да бъде отхвърлен. Защото не следва правителствената политика в път на безопасност. От друга страна, министър Шишков, регионалният министър, който има пряко отношение към пътната безопасност на безопасните пътища, води дисциплинарно производство срещу шефа на ТОЛа, който пък ще прави мега агенция в Министерство на транспорта. Искам да използвам вашия ефир и да помоля и да призова, и както иска да го възприеме министър-председателя, незабавно да създаде единен център за политика на пътната безопасност, да посочи кой ще управлява. Защото уж беше посочено, че този, който ще управлява пътната безопасност, е ръководителя на работната група на тази мега реформа, а това е министъра на транспорта. От друга страна, вие виждате другите двама министри с държава в държавата.
3: Споменахте единен политически център, а не е ли това идеята, която беше заложена с мегаструктурата, която трябва да върши това?
2: Не, мегаструктурата не е никаква мегаструктура. Това е дигиталното ядро на ТОЛ управлението. Разбирайте, 1/10 от целия състав на ТОЛ управлението ще бъде изваден от Министерство на регионалното развитие и ще бъде вкаран в изпълнителна агенция в Министерство на транспорта, което ще възложи за десетки милиони евро обществени поръчки, за да събере цялата информация да влиза в Министерство на транспорта, свързана с камерите. Но между другото, Министерство на транспорта няма да ползва тази информация, а тази информация ще се връща отново към МВР, тъй като единственият потребител на тази информация ще е МВР. Ако си спомняте, правителството на Желязков създаде денонощен координационен център, в който постъпва цялата информация от всички министерства в момента, като водещ на този координационен център е МВР. Сега ще я извадиме да ходи към Министерство на транспорта. Ще събереме от тол камерите информацията отново в Министерство на транспорта и отново ще я връщаме в МВР. Пълна каша. Правителството просто е тръгнало наистина да ни затрие по пътищата. Аз пак повтарям, 12 човека за 48 часа да загинат в различни катастрофи. Не в една, да кажем, с течение на обстоятелствата, много хора са се возили, нещо е станало. Тук говорим за пълен срив и на транспортната система, и на политиките за пътна безопасност.
3: И в това отворено писмо вие го обявявате като национален рекорд по пътна смъртност.
2: Абсолютно. Абсолютно и категорично го заявявам.
1: В писмото са отправени искания, сред които министър-председателят да поеме контрола над МВР, регионалното министерство и Министерството на транспорта да спре войната между тях и да се заемат с пътната безопасност, посочва още Милчев.

Институтът за пътна безопасност има позиция и срещу новото предложение за акциза върху автомобилите от следващата година. Според Богдан Милчев, това е институционален чадър над сивия сектор при вноса на моторни превозни средства. БНР Бургас.

0: Ден допладне.
1: Продължаваме с още една тема, свързана с транспорта. Общинският съветник в Бургас, Делян Георгиев, предлага създаването на втора нощна линия в градския транспорт и въвеждането на специализирани билети за удобство на туристите в града. Според него, сегашната нощна линия не покрива определени зони, части от Изгрев, Изорница, Морската градина, Сарафово и летището. В контекста на Евровизия 2027, борбата ни за европейска столица на културата, вярвам, че сега е точният момент да помислим как да подобрим транспорта в Бургас, за да е по-удобен за всички. Това посочва общинският съветник, а с него разговаря Стефка Бакърджиева.
2: Въпреки че за Евровизия вярвам, че ще има и допълнителни шатали, които да обслужват това събитие конкретно, но да, в цялост, чисто стратегически за Бургас, както и за повечето европейски градове, нощният транспорт е нещо основополагащо, защото дава сигурност и достъпност. Безспорно туристите ще имат голяма полза от него и сякаш тази липса на директна връзка

0: летището и да речем Автогара Юг, което е едно притегателно място за преразпределяне на туристи към останалите градове от Южното Черноморие, всяка се чувства тая липса. И за това и самото предложение и за такава сезонна линия, то не е ново предложение в интерес на истината. Доста назад във времето 2014 година, когато подготвях преписката, се е появило това предложение като мярка номер 9 в план за устойчива градска мобилност. Това е един доста важен стратегически документ, доста стар, но от тогава сякаш не се е работило по него.
1: Тази линия всъщност, вие казахте автогара Юг, оттам откъде ще преминава според вас?
0: Ами, значи, аз съм направил едно предложение, което е на база съществуващите линии в... защото е хубаво, когато се прави едно такова нововведение, да го наречем, е хубаво да се изследва посредимостта на съществуващите линии, оттам да се прави анализа. Самото предложение е от автогара Юг да тръгне по булевар Демокрация, оттам да тръгне през 24-ти Черноморски полк, така наречената линия 12, която е в момента там, после да мине през Димитър Димов, така наречената линия номер 6. Евентуално там може малко да се помисли вече дали директно да отиде към транспортна и да завие надясно към кръговото, което води към летището, или директно по Димитър Димов да върви към кръговото и да стигне до квартал Сарафово.
1: И второто предложение беше за тези специализирани билети. Всъщност тази идея също не е нова, нали така?
0: Да, тази идея според мен доста време, ако мога да се изразя, се дъвче. Лично за мен не мога да си го обясня защо не е пробвано. Но и от приятели и хора, които са пътували в чужбина и са давали подобни съвети, нещата към туриста, който идва на нашата територия, трябва да са сравнително да са лесни и простички, да се дава такава възможност за лесен достъп до нашия транспорт, защото в интерес на истината българският транспорт никак не е лош в интерес на истината. Той е доста конкурентен на другите градове в нашата държава. Сега за европейския начин и подход към транспорта не мога да коментирам, но спрямо българските градове е на едно съответно доста високо ниво. И като удобство на автобусите, и като модернизацията им, и дава града да е достъпен чрез транспорт и пешеходно съответно по-нататък. И затова е идеята е да може да, за туристите да се осигури някакъв по-лесен начин за използването му, защото в момента приложението, което между другото сравнително добро, което се използва за купуване на онлайн билети, не дава тази възможност. И нововъдението за пътуване с карта също дава плюсове в момента, и ако се интегрира някакъв специализиран билет, който е, да речем, за 24 часа или някаква друга система, според мен ще има позитив от гледна точка на туриста. И това пак казваме единствено за тях.
2: Предложенията са входирани в транспортната комисия към местния парламент. Георгиев предлага да бъдат извършени проучвания преди въвеждане на промените. Предстои експертите на община Бургас и Бургасбус да направят съответните анализи. Той е категоричен, че така ще се постигне по-добър градски транспорт и след полунощ по-лесно достъпен и удобен за бургазли и, разбира се, гостите на града.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
3: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката срещат джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигулария Марио Хосен, наричан българският Паганини. Пианистката Кристина

на Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом Нехека. Билети, каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: В неделя и понеделник Бургас ще посрещне международната велосипедна щафета Cop Bike Ride, която тази година изминава над 22 000 км през 3 континента и над 20 държави по пътя си към конференцията на ООН по изменението на климата в Анталия. Този тип събитие започва през 2024 с близо 200 участника. Година по-късно в инициативата се включват над 1000 души. През тази година амбицията е да се постави световен рекорд за най-много хора, включили се в велосипедната щафета. Повече ще ни разкаже Светослав Митев, един от националните координатори на щафетната обиколка. С него разговаря Християна Йорданова.
2: Cop Bike Ride е международна гражданска инициатива, която обединява колездачи от различни държави, които изминават с велосипед пъти от миналогодишната конференция на ООН по изменение на климата до следващата. Маршрутът е разделен на етапи, а участниците се предават щафетата от колездач на колездач, от град на град, от държава на държава. Щафетата представлява един символичен банер и този банер представлява 10 ключови предложения за развитието на ежедневния велосипеден транспорт. Тази година е третото издание на Cop Bike Ride. То стартира на 28 май от бразилския град Белен, където се проведе 30-та конференция на ООН и ще завърши на 9 ноември в Анталия, Турция, която е домакин тази година на 31-то издание на конференцията. И през България тази година минават два клона. Един е клон 8, по който карам аз от София и вече съм извъртял около 300 км. И другия клон е свързан с Силистра, с Малко Търново.

0: Това е българо-румънската с турската граница.
1: И всъщност този клон ли ще мине през Бургас ли?
0: На 4 октомври двата клона се събират в 4 часа.
1: Какво да очакваме в Бургас всъщност?
0: Тъй като нещата са свързани с това, че ние като цяло караме за климата и караме за ежедневното колезене. А като тук бих искал да отворя една голяма скоба и да насоча вниманието към това, че местните власти не разбират какво си имат предвид ежедневното колезене. Ние говориме за спорт, не говориме за това си трябвата да излезеш за няколко часа навънка с колело, а говориме за ежедневното каране на велосипед в града, което означава, че ние да отидем на работа с колело, да отидем на пазар с колело, а от тази гледна точка този символичен банер с тези 10 предложения са много важни. Сред тях се изграждат на свързана и безопасна велосипедна мрежа, по-добра връзка с обществения транспорт. За самата програма, на 4 октомври двата клона, това са клон 1 и клон 8, се събират в 4 часа и ние ще очакваме на моста при Южните Солници бургазлии с техните велосипеди да ни посрещнат. Там се случва така нареченото предаване на щафетата от колездач на колездач и оттам се случва нещо като велошествие до детската болница. Ние реално се включим в една програма на община Бургас, Зелен код, едно градско събитие, на което всъщност официално община Бургас ще пише своето писмо за ангажимент. А това е другото нещо, което всъщност държа да кажа, е, че освен на нашите карания, ние посрещаме с местните власти. Преди два дена аз имах удоволствието да се срещна с местната администрация на община Пловдив. Там имахме разговори почти един час. Те подписаха писмо за ангажимент за някои от тези 10 предложения, които ще въведат в своите велосипедни политики в следващите години. На това очаквам да се случи и в Бургас. Миналото година община Бургас беше единствената община, която подписа такъв ангажимент, такива намерения, след което официално щафетата отива към едно заведение Барбоса, в което там ще има прожекция на миналогодишния филм на КОП Bike Ride. Презентация, имаме международни гости, френски координатор на КОП Bike Ride, който също ще представи и ще даде още повече дълбочина в разговора за КОП Bike Ride и ежедневното колезене, както от нещата във Франция. И на следващия ден, на 5 октомври, в 9 часа се събираме пред община Бургас и в 9:30 заминаваме за Анталия.
1: А през това време на 4 и на 5 ще има ли някакво ограничение на движението в даден момент?
0: Не бих могъл да кажа, тъй като това е въпрос към община Бургас, как си организира цялото събитие. Ни просто сме в програмата.
2: Такова ограничение ще има. Утре от 13 до 17 часа ще бъде въведена реорганизация по улица Свети Пантелеймон Лечител, като ще бъде въведен пропускателен режим за автомобили без специален режим на движение. Ще бъде затворена улица Поморийска от 15:30 часа, а до 16:30 за преминаващите автомобили на железопътния прелез ще има пропускателен режим. Достъпът до спешния център на детската болница ще се осъществява през входа на кръвния център. В 17 часа Бургас ще посрещне участниците от велоштафетата.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: ден допладне.
1: Обзора на седмицата го продължаваме с една изключително важна здравна тема. Целият месец октомври комплексният онкологичен център в Бургас го посвещава на борбата с рака на гърдата и организира безплатни профилактични прегледи за жени на възраст между 35 и 50 години с фамилна обремененост. Профилактичните прегледи се извършват при предварително записване на час на регистратурата на телефон 820-142 и продължават до края на месеца. Чуйте още. Прегледите ще се извършват всеки вторник, сряда, четвъртък и петък от 12 часа в 204 кабинет в поликлиниката. Нужно е обаче предварително записване на регистратурата. Директорът на онкоцентъра в Бургас, доктор Киселков, посочи, че идеята на тези профилактични прегледи е заболяването да се хване в съвсем начален етап, още когато не са се проявили симптомите.
2: Последните години нямаме чак една от 8 диагностирани пред тези кампании. По-рядко, но винаги по 2-3-4 случаи на кампания сме установявали банен рак.
1: Да.
2: Което спасява живот.
1: Прегледите са насочени към дами с фамилна обремененост по първа линия, уточни още директорът. Освен тях, всеки вторник и четвъртък от 14 часа и доктор Ани Драголова ще извършва ехографски прегледи на преференциални цени, допълват още от здравното заведение. Бургаският онкологичен център се нареди измежду трите центъра в страната, който предлага сентинелна биопсия на стражеви лимфен възел. Това е един от най-съвременните и щадящи методи в модерната онкохирургия, допълни още доктор Киселков.
2: При определени пациенти, когато няма данни за засегнати

0: не възли предоперативно, ние правим минимална интервенция, като отстраняваме само потенциалният възел, който би поел метастазата, ако е има, и правим щадящи операции. Кранечната деинсталация на хирургията, много модерен термин, предател на градата, премахваме само запад и възела, а не всички лимфни възли в мишницата, което води по много странични нежелани ефекти при пациентите, като отток на градата, изтърпване, неврологична симптоматика. И по този начин жените имат качество на живот, както преди операцията.
1: Този тип щадяща операция се използва и при най-злокачествения вид рак на кожата, допълни още той. Основната цел на екипа на Бургаското здравно заведение е освен да отстрани заболяването, но и да съхрани здравето и пълноценният начин на живот на своите пациенти. Ракът на гърдата е най-често срещаното злокачествено заболяване при жените. По данни на Здравното министерство, у нас ежегодно се диагностицират около 4000 нови случая, което означава средно по 10 на ден. Открит в ранен етап, ракът на гърдата е лечим в повече от 98% от случаите. Затова профилактиката е от изключителна важност.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Множество големи керамични съдове, монети, пулове и елементи от бордови игри са сред находките, открити при проучванията в термите в римската колония Деутум край Средец. Там през миналия месец отново работи екип, ръководен от Красимира Костова, директор на Националния археологически резерват Деутум Дебелт. Проучванията са били в северо-западната част на римските бани. Там е открито опожарено складово помещение, което в първия строителен период е било горещо помещение, но в последния е било вход към термите. Повече ще научим от археолога с Красимира Костова, разговаря Стефка Бакърджиева.
2: Причината да бъдат преустроени термите е пожар от 269-270 година, когато готите нападат града, термите са били почти унищожени, но културата на къпане се запазва и това е една от причините в началото на 4 век те да бъдат възстановени. Предвид факта, че източната крепостна стена вече в този период от време минава през част от термите, те стесняват в голямата си част обема. Съответно, един от входовете на термите е в тази западната част на сградата и това беше един от важните резултати, които ние проучихме. Също така проучихме складови помещения, които са опожарени в 3-та четвърт на 5 век. Това са хунските нашествия, един изключително мощен пожар, но пък предвид факта, че в това време

0: в тази част върху термите минава източната крепостна стена, вероятно в пети век са се намирали големите складове с продоволствия и предимно зърнени храни.
1: Там ли открихте тези питоси?
0: Да, точно така. Там открихме тези питоси, които са огромни, но за първи път в питосите откриваме и зърно. В един от питосите се откри малко зърно, което ще имаме възможност да го дадем на анализ и да можем да получим повече информация за него. Разбира се, работихме върху градоустройствената част, върху картото, което планкира западно термите. Имаме едни доста така интересни резултати, ако мога да кажа, през този археологически сезон, както и при колегите професор Вагарински и доцент Христо Прешенов, които работиха в северна градска зона и по западната фортификация на крепостната стена, работи професор Вагарински.
1: Кажете някои от находките, които открихте.
0: Имахме интересни находки. Излезе един фрагмент от лице на лъв, който е бил част от вътрешната декорация на термите. За съжаление, не излезе в културен пласт, но както обичам понякога да се шегувам, аз купая римски терми с късноантични пластове, тъй като след като термите престават да съществуват като такива, те се застрояват в едно по-късно време, това е края на 4-ти, началото на 5-ти век, да са складови помещения, жилищни постройки и те тези хора в това време са преизползвали старите антични зидове, като са стигали до едни доста сериозни дълбочини и де факто в голямата си част не са оставили много следи от античността. Но откриха се много монети, около 315 монети имаме тази година, което ще ни помогне да прецизираме стратиграфията на обекта и различните ситуации, в които работихме и разкрихме. Откриха се много предмети от бита, нощчета, откриха се пулове за бордова игра и явно в термите са се случвали подобни събития сред хората, да отидат да отморят и да изиграят една игра. Това е на принципа на морския шах, рота играта.
2: След почистване и реставрация най-представителните находки ще бъдат добавени в музейната експозиция на Националния археологически резерват Делутум Дебелт.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: години в драматичния театър Адриана Бодевска. Петя Янакиева разказва повече.
1: Класиката винаги е на мода. Тезата е на екипа, който поставя чайка. Един от доайените в трупата, Златко Ангелов, помни последната й постановка, реализирана в Бургаския театър от Недялко Йорданов.
2: Аз съм бил тогава зрител на тая пиеса, сега съм участник. Тъй повечето хора, като чуят Чехов, се плащат, че по каноните ние с големите паузи, с поглед в небитието и така, така. Не, при нас имаме една много хубава история, която Чехов е написал на пиеста, пише комедия. Тя не е комедия като комедия. Комедия на ситуациите, комедия на репликите, на диалога. Всеки си има своята си история, всеки герой, и той се бурнал в нея и не ще да излезе да види какво става около него. И точно това е, казва той, така се насмива над характерите на различните герои, защото преекспонира тези им вълнения, стремления, амбиции и така, така. Затова е написал комедия. Без да прекаляваме, без да правим някакъв авангарден театър. Но по-съвременно поднасене на този хубав текст, на тази хубава история, защото и сега, когато я четем, когато я играем, и ни пак се вълнуваме от нея, което значи, че тя не е устаряла.
1: В една от ролите влиза директорът на театъра Иля Пепеланов.
3: Аз се превъплащавам в персонажа на Тригорин, белетрист, писател от петербургските и московски кръгове писателски. За мен чайката символизира в контекста на персонажа полета в висините на писателството и на поезията, тъй като моят персонаж има тексти по автор. Аз съм пейзажист. Аз обичам да пиша само пейзажи, а във всичко останало съм фалшив до мозъка на костите си. И за мен чайката символизира точно този полет към природата, към пейзажа. Моят персонаж е доста голямо предизвикателство за мен самия, тъй като не е близък до мен. Той е интроверт, затворен, винаги замислен и доста комплицирана личност, така че определено беше сериозно предизвикателство и изключително удоволствие да се докосна до него, да го пречупя през себе си, да работя задълбочено през целия процес.
1: Част от актьорския екип са и младите Виктор Младенов и Любослава Маринова, които споделиха какво символизира чайката според тях.
4: Професор Ивайло Христов беше казал нещо много интересно за чайката. Беше споменал, че самия образ на чайката не винаги или не е задължително да символизира свобода. При което, нали, аз самия до някаква степен съм на същото мнение, поради факта, че спрямо действията на моя герой и събитията в самата история, чайката до голяма степен може да бъде видяна като символ на чуждата свобода. Начина, по който ние смятаме, че всеки един друг човек извън нас има по-малко проблеми, ако не по-малко. Съответно, ние винаги имаме чувството, че сме закотвени и нямаме това безгрижие, тази лекота, която намираме във всички други. А те самите имат същите проблеми, обаче виждат свободата си от други хора. Така че самия образ е като две лица на една и съща монета.
5: За моя персонаж, Машенка, чайката е по-скоро като стремеж към нещо непостижимо, знаеки, че то е непостижимо, но борба и стремежа си остава все толкова силен, колкото и когато е било постижимо.
1: Невена Цанева, Пепа Николова, Глика Бояджиева, Борис Диков, Асен Лозанов и Николай Стоименов допълват актьорския екип. Следващата дата за чайка е на 14 октомври.
6: Намерете ни на bnr.bg.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Бургас се включи в 15-то издание на Европейската нощ на литературата. Съвместната инициатива на фондация Бургас 2032 и Общината превърна 7 градски пространства в своеобразни читателски гнезда. А БНР Бургас бе медиен партньор на събитието. Петя Накева разказа.
2: 7 съвременни книги на ярки европейски литературни гласове оживяха в 7 различни градски пространства, които за няколко часа се превърнаха в читателски гнезда. Прочетени бяха откъси от произведения от Австрия, България, Дания, Ирландия, Финландия, Швейцария и Швеция. Именно в Бургас бе и единия от българските автори Георги Бърдаров, включен с последния му роман «Адажио за Мария». В регионалната библиотека той каза:
3: аз го разбрах съвсем наскоро. Това е предложение точно на европейските организатори на Нощта на литературата и съм много щастлив от този факт, разбира се, и се гордея с него. Със сигурност тази инициатива ще помогне, тъй като подклажда интерес към литературата и така нестандартна и готина инициатива. А бургазди определено четат много. На моята премиера на Адажио за Мария тук, в библиотеката, 2 поредни дни, залата беше толкова претъпкана, че хора си тръгнаха и не можеха да влезнат. Това е най-сигурният знак. От 8 години работя в Бургас, имам чисто много приятели, по сърце и душа се чувствам вече бургазлия и тук си е моето място.
2: И от библиотеката четящите бургазлии отидоха в дома на писателя, в етнографския музей, градската галерия, в къща музея Георги Баев и две не толкова популярни места, но амбицирани да стъпят на арт-картата на града. Кайвена улица Алеко Константинов и Каза Триангово на Антим Първи. Добре познати лица и гласове представиха книгите. Сред тях бяха директора на Международния филмов фестивал Бургас Емил Ванесов, блогърът Тодора Дъскалова, писателят Боян Боев, доктор Лорис Мануелян, калиграфът Маргарита Дончева, директорът на Държавния куклен театър в Бургас Петър

0: Тодоров. Част от тях слушаме сега.
1: Чешките центрове, когато са създали тази инициатива, са търсили по-нетрадиционни места за представянето на тези книги, което показва, че и е логично да има по-нетрадиционни автори, които да се представят, което е, мисля, че в плюс за всеки един от читателите на тази инициатива.
2: Изключително приятно е да видиш всички усмихнати хора, които идват и които правят усилието да изминат целия маршрут, за да чуят различни книги. Много е приятно, аз съм изключително впечатлена и се надявам това да остане като традиция в Бургас.
3: Обединява хората. Изкуството има способността да обединява и аз виждам как наистина различни групи хора са обединени от това да дойдат, да послушат четене от една книга, която на повечето им е непозната и се създава една нова общност.
0: Татяна Христова и Татяна Ботева бяха пък сред почитателите на литературата, които посетиха 7-те четения.
4: Изключително доволна съм, че имам тази възможност да присъствам и е нещо невероятно. За мен това е някакво пътуване в света на чудесата. Чувствам се като Алиса в страната на чудесата. Защо? Защото това са различни жанрове, различни... Ти се потапяш в 7 различни свята. Обкръжението е различно. Всеки път има движение, има динамика, има мисъл, има красота, има вдъхновение. Това адски много ме зарежда.
5: Също съм много благодарна и впечатлена от тази инициатива, защото тя ни води по едни арт-пътеки, литературни, и предполагам, че в бъдеще ще има също такива.
0: Какво е за Бургас и пишещите и четящи хора Европейската нощ на литературата? Обобщава Диана Саватева, председател на управителния съвет на фондация Бургас 232 и участник в инициативата.
6: Тези, които в момента сме активни, имаме ангажимент и кауза, съжалявам, може би е малко изтъркана тази дума, но ще използвам, да държим това нагребене на вълната, да не намаляме темп, да се опитваме да приобщаваме, а не да разделяме, да се опитваме да правим тези процеси по-видими и по-обществено значими.
7: Така, поставяме точка на обзора на седмицата Ден до пладне. От мен Калина Енчева, хубав и слънчев следобед.
8: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим.
9: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
10: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
11: Творец.
10: Писател.
11: Наука.
12: Инфлуенсър.
10: Отговорен.
12: Пазител.
10: Кандидатствай.
11: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
10: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
12: Защото всяка победа започва
10: с решението да участваш.
11: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил.
2: На всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
3: Намира своя хилядилетен покой именно в изконните български земи.
1: Казаха някои от хората, които от сутринта са на площада в очакване на официалното посрещане на костите на цар Самуил. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 3 октомври. Ето и другите акценти накратко. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Останете с подробностите по тези и други новини, а в бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в присъствието на двамата премиери в Солун. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
4: Българският премиер Румен Радев подчерта.
5: Образът на величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил ни е разделил, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави.
4: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза.
6: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
4: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. Те са открити в базиликата Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро. Това се счита за изключителен успех на гръцката археология. България предава на Гърция 48 църковни реликви, за което благодари митрополията на Серес, както и Светия Синод на Гръцката православна църква. От Гърция Катя Пеева.
1: Сега България очаква тленните останки на цар Самуил. Повече от 1000 години след смъртта си българският владетел се завръща в родината. На родна земя ще пристигнат и тленните останки на сина на Самуил, цар Гавриил Радомир, и на неговия племенник цар Иван Владислав. Костите на българския владетел Самуил са открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от гръцкия професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар, а усилията те да бъдат предадени на България продължиха повече от 6 десетилетия. Официалната церемония ще започне още на летище София, където се очаква самолетът с тленните останки на цар Самуил. Оттам сега включваме пряко репортера ни Мария Филева. Добър ден!
7: Здравейте! Да, близо, всъщност точно 1012 години след смъртта си цар Самуил се завръща у дома в България, на чиято свобода и независимост той посвещава целия си живот. След близо 40 години борба с мощната византийска империя, той умира при вида на ослепените си войни. След него България просъществува само още 4 години, сменяйки трима владетели. Това е наистина историческо събитие без аналог. Още повече, че заедно с владетелските мощи ще бъдат пренесени кости и на други негови, извинявайте, предполагаеми родственици, за чиято връзка българската наука те първа ще се произнесе. Тленните останки на владетеля се превозват с военно-транспортния самолет Спартан. Командир на полета е майор Николай Георгиев,

0: Заедно с него в екипажа влизат бортните инженери Митко Гергов и Камен Димитров. Самолетът и тлените останки ще бъдат посрещнати от червен килим. По протокол той е дълъг 125 метра и вече е разпънат и шпалир от представителната гвардейска част, които се подготвят вече повече от час. В самолета освен премиера Румен Радев пътуват вицепремиера Иво Христов и министър на културата Евтим Милошев. С претана летят и учени, сред тях професор Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей Камбан, антропологът доцент Виктория Русева, които бяха част от екипа, участвал в подготовката за транспортирането на тлените останки. Военни почести ще бъдат отдадени още във въздуха. При навлизане в българското въздушно пространство спартанът ще бъде прихванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Те ще прелетят над площад княз Александър I около 12.30. 10 минути по-късно, когато се очаква самолета да кацне, изтребителите повторно ще прелетят над София. От летище Васил Левски до площад княз Александър I тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от специализиран тежкотоварен военен транспорт на българската армия. А България ще има възможност да посрещне и отдаде почет на тлените останки на своя цар за държавна церемония на площад княз Александър I в София по-късно днес. За новините Мария Филева.
1: Както стана дума, тържествената държавна церемония България посреща цар Самуил ще се състои на площад княз Александър I в центъра на столицата. Оттам сега включваме пряко репортера Даниел Линков. Добър ден!
2: Добър ден! Около 12.30 часа се очаква военно-транспортният самолет «Спартан», с който ще бъдат транспортирани тлените останки, да навлезе в българското въздушно пространство. От тук ще видим и самолетът, който ще бъде ескортиран от българските изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прилети над площад княз Александър I, където вече има граждани и официални гости. След кацането на летище Васил Левски в София, ковчегът с тлените останки ще бъде свален от самолета с военни почести. Предвижда се ковчегът да бъде поет от 8 гвардейци. След това специалния кортеж ще е потегли към центъра на София. Тук на площад Александър I около 13.40 се очаква пристигането на тлените останки. Тържествената държавна церемония е насрочена за 13.45. Предвижда се слово на министър-председателя по време на изпълнението на националния химн. Тук ще бъдат и произведени 21 артилерийски салюта. След тази церемония започва и тържественото шествие до базиликата Света София. Там около 14.35 тлените останки на цар Самуил ще бъдат положени в специално подготвения саркофаг. Гражданите ще могат да наблюдават службата на видеостена пред базиликата и тук на площада, а след нейния край ще има и възможност да отдадат и почет пред тлените останки. Очаквайте и включванията от Александър I, още в първите минути от момента, в който площадът беше отворен за граждани. Те вече бяха и тук с вълнение и любопитство, видимо съпреживяват и днешния ден.
3: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост, най-вече пред героизма им. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
4: То е интересно да се види, да се почувства църквата.
5: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
4: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
2: За новините Даниел Инков.
1: Българското национално радио ще отрази събитието със специално предаване, което ще започне след обедните новини, а репортерските екипи на обществената медия ще са разположени на ключови места, за да предадат най-важните моменти от процесията и церемонията пред храма Света София. Там именно българският владетел, както стана дума, ще бъде положен в специално изработен саркофаг. А около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред по време на държавната церемония по посрещането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Подробности от репортера ни Николай Христов.
6: От столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че за охраната ще бъдат ангажирани около 550 служители на СДВР, а още около 200 ще бъдат командировани от главна дирекция жандармерия, специализирани полицейски сили и дирекция специални операции и борба с тероризма. След полагане на тлените останки на цар Самуил ще бъде осигурена засилена охрана на храм Света София. В СДВР ще отговаря за охраната за

0: определен период, след което ще бъде решено по какъв начин чрез технически средства да бъде осъществено наблюдение и охрана на мястото. От столичната полиция обясниха, че няма да има метални ограждения, а само пунктове, на които ще се проверява. За новините, Николай Христов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към останалите теми сега. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Подробности от Моника Сартонева от Радио Стара Загора.
2: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околно вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сартонева.
1: Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, както и бързия влак от София за Бургас. Аварията вече е отстранена. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Към 4 часа и 15 минути тази сутрин е подаден сигнал за мирис на газ от цистерна на товарна композиция, която се намирала на страничен коловоз в района на ЖП гарата в Карлово. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври в 60 държави. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е мотивирано от предложенията на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на България. При определенето на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от нашите сънародници в чужбина. Най-много 82 ще са секциите в обединението. Обединеното кралство. В Турция са посочени 78 секции, в Германия 70, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
3: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условие и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Към водещата международна тема сега, на международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
4: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
5: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
4: На този фон британската служба за морски търговски операции съобщи за два петролни танкера, ударени от неидентифицирани снаряди в района на Ормузкия проток. Агенцията уточни, че властите разследват инцидентите. За новините Лилия Димитрова.
1: Сега отново към водещата тема в бюлетина, а именно връщането или пристигането в България на тленните останки на цар Самуил. Решението къде да бъде положен саркофагът на цар Самуил е било взето от екип от специалисти, това каза за Българското национално радио предстоятелят на храма Света София отец Кирил Дидов.
6: Слава Богу, сега като виждам къде е поставен саркофага, виждам, че това е най-подходящото място. Наистина, добре е избрано. Цар Самуил е такъв воин, който непрестанно се е борил да защитава своите поданици и затова дълго време е успявал да се противопоставя на източна Римска империя. Разбира се, всички го обичаме, цар Самуил, още повече тази смърт, която е така трагична, но е и трогваща. Трогваща е как един цар умира при вида на своите убити войни. Така че, да, няма как да не го обичаме, цар Самуил. И така да се помолим за упокоение душата му.
1: Утрано сутринта хора се събираха около и в храма в очакване на официалната церемония по полагането на тленните останки на цар Самуил.
7: Какво мога да кажа цар Самуил? Един велик владетел български. Това е един страхотен празник, че ще се върнат мощите му реално в България, място, където трябва да бъде. Това е един исторически момент за България, смятам.
8: В храма Света София ви намирам. Видяхте саркофага.
7: За мен място е подбрано много, много точно и много правилно.
9: И за мен си е събитие. Това си е национална гордост. Все пак нямаме кости на наш цар, известни в България, тъй че за мен си е като празник този ден. Деца казва и младите ще могат да знаят къде са костите на цар Самуил. Според мен е хубаво събитие.
10: Намира своя хилядилетен покой именно в изконните български земи, където той е кръстен.
1: Казаха хора, дошли в църквата Света София. Напомням, че веднага след обедния осведомителен бюлетин започва специалното предаване, с което Българското национално радио ще отрази посрещането и полагането на тленните останки на цар Самуил в храма Света София. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Петър Ненов. Добър ден!
11: Добър ден! Националният ни отбор по футбол излиза срещу състава на Исландия в матч от третия кръг на футболния турнир Лига на нациите. Двобоят от 19 часа в Рейкявик. В Лига съставите на Франция и Италия завършиха 1-1, а Белгия победи Турция с 3-0. В Лига Б Босна и Херцеговина, Швеция 1-1, Полша, Румъния 6-0, Украина, Северна Ирландия 0-3 и Унгария, Грузия 1-0. В Лига С Казахстан, Молдова 1-2, Кипър, Армения 2-0, Латвия, Черна гора 1-2 и Фариорски острови, Словакия 1-1. Юношеският ни национален отбор по футбол до 17 години победи с 4-0 Малта в приятелска среща, играна в Правец. В неделя двата отбора ще изиграят още една контрола. Тимът на Монтана стартира с победа новият сезон в Адриатическата лига по баскетбол при жените. Защитаващите титлата си българки спечелиха убедително у дома срещу Студио Загреб с 168 точки. Защитаващият титлата си Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Токио. Поставеният под номер 1 испанец надигра италианеца Матео Арналди с 7-6 и 6-1. Следващият съперник на Алкарас е Денис Шаповалов от Канада, който елиминира Алехандро Табило от Чили след 7-5, 3-6 и 6-4. Марк Маркес спечели своята седма спринтова победа от началото на сезона в клас MotoGP на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта, след като триумфира в Япония. Испанският пилот на Дукати изпревари бразилеца Диого Морейра с Хонда и сънародникът си Хорхе Мартин от тимът на Априля. Шампионът Каролина допусна втора поредна загуба в националната хокейна лига, след като отстъпи от дома пред Вашингтон с 2-5. В други срещи Детройт, Нью Йорк Рейнджърс 0-2, Унипек Бостън 3-4 след продължение, Далас, Сейнт Луис 0-4 и Вегас Анахайм 3-4.

0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, повече облачност има над Югоизточна България. Температурите към този час са от 14 градуса в Силистра до 19 в Варна, Бургас, Пловдив и Сандански. В София температурата е 15 градуса, атмосферното налягане е 962 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен в Източна България до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. През нощта ще бъде ясно, в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, там ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в Източна България, от север-северо-изток, в югоизточните райони ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София минимална температура около 3, максимално около 22 градуса. Предимно слънчево ще бъде и в планините, със слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия движението от километър 342 до километър 348 посока град Прокас следва да се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. Въведено е ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от километър 35 до километър 36 посока град Варна се ограничава аварийната лента. На същата автомагистрала от километър 350 до километър 363 движението се осъществява за посочно плотното посока град Варна поради извършване на ремонтни дейности. На автомагистрала Марица от километър 108 до километър 109 посока КПП Капитан Андреево движението се осъществява в една лента, въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. По път Бяла Плевен в участъка от километър 0 до километър 7 трафика се осъществява поетапно в една лента поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Повече от 1000 години след смъртта му, България посреща тленните останки на цар Самуил. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, няма пострадали хора. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. Горивата на международните пазари поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят част от стратегическия си резерв. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. За повече информация portprim.bg.
1: Животът не е екшън филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Тринадесет часа, новините представя Калина Енчева. Бум на чужди туристи до 2030 година предвижда подписаният между Министерството на туризма и една от най-големите туристически компании в Европа 3-годишен меморандум. Той включва удължаване на сезона и нови туристически продукти. Пред БНР Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите, поясни.
2: Той е борсово котирано предприятие. Акциите на тази фирма се търгуват на борсата в Франкфурт. Такъв тип предприятия нямат навика да дават кухи ангажименти или да поемат кухи цели. Ако говорим за конкретната бройка, дали ще е 400 000, 380 или 350, не е толкова важно. Преди COVID, той не бяха много далеч от този обем. Така че не е невъзможно. По отношение на това дали са готови хотелите или летищата, ние говорим за 100% ръст при един конкретен оператор, но на фона на общата картина ние говорим за различно по-малък процент.
1: Грошев отбеляза, че туристическият продукт е всеобхватна услуга, при която много важна е инфраструктурата, а тук страната ни изостава. Той съобщи, че увеличаването на хотелските цени за до година при договорите с големите туроператори ще е в рамките на от 6 до 10%. Нови изисквания за здравните кабинети в детските градини и училищата. Те са свързани с организацията на медицинското обслужване в образователните институции и вече се разясняват на срещи по общините в Бургаска област. Доктор Мирослава Киселкова от Регионалната здравна инспекция каза.
3: Напомняме

0: за тези указания, които са посочени в нормативния документ. Като там беше посочено, че в всяка детска градина и в всяко училище трябва да има здравен кабинет, който да е оборудван съгласно изискванията на наредбата за изграждане на такива структури. Другото нещо е, че в тези здравни кабинети трябва да бъде осигурено медицинско лице. Нещо, което е заложено като изискване, е медицинското обслужване на тези деца, които ходят на училище и детска градина, да бъде през цялото време на престой за отглеждане и обучение.
1: По това условие има 3-годишна давност за изпълнение, защото трудно се намират кадри, допълни доктор Киселкова. В случай, че не може да бъде подсигурено медицинско лице, има възможност да се сключи договор с лечебно заведение. Дадени са опции и за обучение за първа медицинска помощ на персонал от детската градина или училището. Започна разширението на сградата на училище Иван Вазов в Поморие. Ще бъде изграден нов корпус, посочи кмета Иван Алексиев. Завърши в срок и ремонта на хандбалното игрище там, а след малко повече от 10 дни започва ремонта на входната артерия на Поморие, улица Княз Борис.
2: Твърда квартал Свети Георги, централна градска част, изключително натварена и трябва да използваме момента преди сезона да сме завършили. Трасето е доста дълго, широко, 4-лентово, така че след 15 октомври надявам се да дадем старт на този проект. А в момента тече археологическото проучване на терена за новия спортен комплекс. Той е 8 декара и половина, ще продължи в рамките на месец, за да можем да стартираме след това и същинското изграждане, като ще започнем от първият етап изграждането на многофункционалната спортна зала. След това предстои закритие плавен басейн и пространството около тях.
1: Паралелно се работи и в съставните селища. В момента се проектират паркове в Горица и Страцин, водопроводи в Порой, Гълъбец и Горица. Продължава и основният ремонт на пътя Порой, Гълъбец, Горица, допълни още кмета. Геновева Диманова ще представи книгата си «Приумиците на съдбата» в регионалната библиотека в Бургас. Новелата среща читателите с един авторски свят, в който човешките чувства, житейски избори и неочаквани обрати се преплитат в история за онези моменти, когато съдбата променя посоката на човешкия път, посочи авторката.
3: Аз съм от авторите, които пишат за това, което виждат и което усетят, така вътре в себе си. Това е една книга за отношения между хората, свързани с любов. Отново се връщам към темата за добротата, за нещата, които се случват, въпреки че не ги искаме или че ги искаме, но трябва да продължаваме напред и да търсим и да се борим за своето щастие. Избрах си герои, които са обикновени хора и на които ми се случват неща, в които всеки един читател може да оприличи нещо, което ще е случило със самия него.
1: Новелата «Приумиците на съдбата» ще бъде представена чрез моноспектакъл, в който авторката сама вдъхва живот на своите текстове. Срещата с Геновева Диманова е днес от 18 часа. Входът е свободен. градуса е в Бургас, толкова и в Средец и Ямбол, 19 е в Сливен, Царево и Несебър. По Черноморието е предимно слънчево, максималните температури на въздуха са между 18 и 20 градуса, толкова са и на морската вода, вълнението на морето е 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа, останете с нашата програма.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Бургас всяка седмица. My favorite senses is touch. Неделя от 19.
1: Това е Music Point по БНР Бургас.
0: Не пропускайте и подкаста на предаването в musicpointshow.com.
2: Бургас 92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. България посрещна и отдаде почит на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония те бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава сега репортерът Даниел Инков, когато включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! С молитва и благословие започна церемонията по посрещането на тлените останки на цар Самуил в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля, завърнал се в България повече от 1000 години след неговата смърт.
3: Днес, повече от хилядолетие след своя чутовен живот и подвиг, той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той е бил кръстен и се е черкувал като млад.
2: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството, армията и гражданите. Сред официалните лица бяха президентът Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание, членове на правителството, депутати и висши военни. На днешния ден беше важен и за хората, които часове наред очакваха пристигането на мощите. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек, управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата.
4: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
5: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя

0: това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
1: Прекрасно, много вълнуващо, горда съм, че наистина си върнахме царя.
2: Невероятно вълнуващ момент в моя живот, след 1000 години чакане на нашата родина. Е изключително прекрасно, че аз съм от поколението, което може да посрещне своя цар.
3: Днес вълнението е невероятно.
4: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салют.

0: флота. Военните самолети и изтребители също отцепиха небето. Словото си премиера Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазването на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил. Особено място в словото за археологическото откритие, което свързва намерените останки с българския цар. Почетана беше и неговата непримиримост и вярата в отечеството.
1: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60 годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
0: А пътя до този момент започва далеч от София, на остров Свети Ахили в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. За новините, Даниел Инков.
2: По-рано Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил на официална церемония в Солун в присъствието на премиерите на двете страни. Кореспондентът ни Катя Пеева проследи събитието.
3: Българският премиер Румен Радев подчерта.
1: Именно днес ние бележим следващият етап в развитието и задълбочаването на нашите отношения. Защото човек би нарекал чудо фактът, че днес, след повече от 1000 години сблъсъци и съперничество, ние се радваме, България и Гърция, на едно изключително високо ниво на добросъседски отношения.
3: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис каза:
4: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
3: Медиите, които отразяват събитието, съобщават, че след много години на преговори между двете страни се достигна до този акт. Двамата министри на културата подписаха протоколи, според които Гърция връща на България останките, които са идентифицирани като принадлежащи на цар Самуил. България предава на Гърция 48 църковни реликви от Гърция. Катя Пеева.
2: Сега към другите теми в емисията. Жители на пловдивското село Царимир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова опасна пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие, като пропътуваха разстоянието от селото до Калояново. Проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
5: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Правя си много пъти записвания към кметови. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха залепили. Щеше да стане. Срамота е.
6: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се щупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
7: Да се вземат повече институции, да се направи нещо.
2: Казаха жители на Царимир. Протестът им беше подкрепен и от живеещите в още няколко населени места, които ползват осеяния с дубки път, Церетелево, Недево и Любен. Изтичане на газ от цистерна спря движението на 7 влака на гара Карлово. 6 от композициите са били пътнически, сред тях и бързият влак от София за Бургас. Аварията е отстранена, цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Районът е бил отцепен и обезопасен от служители на районното управление на МВР в Карлово. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, а по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен. Огнеборците са приключили работа и са напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил изгасен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. Пожарът избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове. От чужбина разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разчетени.

0: разширили обхвата си, твърди New York Times. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уиткоф и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. Междувременно горивата поевтиняха за кратко на международните пазари, след като държавите от G7 обявиха в петък, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол. За новините Георги Петровски.
0: В емисията сега синоптичната прогноза ще я чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! И към този час над по-голямата част от страната е слънчево. Повече облачност има над Югоизточна България. Там и вятърът от северо-исток все още е умерен и силен. Температурите са от 18 градуса в Кърджали и по Северното Черноморие до 22 по поречието на Дунав в Стара Загора и Благоевград и 24 градуса е най-високата температура в Сандански. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 960 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 32%. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над югоизточните райони, но само на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен, в източна България до силен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно, в източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има и слана. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-изток, а в югоизточните райони вятърът ще е доумерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. За района на София минимална температура около 3, максимална към 22 градуса. Слънчево ще бъде и в планините утре, ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1000

0: при 200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите по автомагистрала Тракия в отсечката между 342 и 348 километър в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта на движение до 80 км в час. Причината е ремонт на пътя. На магистрала Хемус между 350 и 363 км движението е двупосочно в платното към Варна. По Българското национално радио чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Шарено с Калина.

0: Започвайте да варите тиквите или да избирате най-фотогеничните от тях. Октомври започна и всички нюанси на оранжевото ще се на мода. Аз съм Калина и в следващите 2 часа ще съм вашия моден гид в света на пътешествията, филмите и онези новини, които не ни казват в прайм-тайма. Тази седмица може някой да си помислиха, че сме в 96-та, но истината е съвсем друга. Всичко добре забравено старо ще се окаже новост, чудна. С Авеню ще си спомним онези години. 92.5
1: БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: На изток от рая постави началото на този месец. Още на първи бе премиерата на този сериал. И друг път е ставало дума за Стайнбек и ролята на Флоранс Пю в най-новата екранизация. Да ви призная, заради текста, който на времето доста ме озори, не знам дали и сериала ще си причиня, но вие може да опитате. Също нов сериал тръгна от 2 октомври. Война и изобилство от британски акцент. Все пак главните действащи лица са Доминик Уест и Сиена Милър. Той разказва за безмилостния свят на лондонския юридически елит и какво се случва, когато две от най-големите адвокатски кантори застанат на противоположни страни в може би най-шумния развод на острова. И да продължим с новите заглавия. Яга е едно такова с премиера на 23-ти. Той пренася образа на Баба Яга от славянския фолклор в съвременната криминална мистерия. Историята започва с изчезването на млад наследник, което отвежда частен детектив до загадъчна университетска преподавателка и изиграна от Кариан Мос. В същия ден тръгва и четвъртата част на Люпен. 4 години след събитията от третата, главният герой е все още в затвора и този път твърди, че ще се поправи и е сложил край на криминалното си минало. Впрочем, всички така казват, но за човек изградил живота си върху измами, отказването от образа на Арсен Люпен вероятно няма да се окаже толкова лесно. Тото и Stop Loving You.

0: Сега отиваме в Ню Мексико, където има място, където историята буквално е оставила отпечатък. Националният парк White Sands, известен с огромните си бели гипсови дюни, под тях се крие нещо много по-интересно. Следи от хора, живели в Америка преди повече от 20 000 години. Човешките следи са открити редом с отпечатъци от маймуни и други гигантски животни от ледниковата епоха. Общо повече от 60 човешки отпечатъка са датирани чрез радиовъглероден анализ. Сред тях има и такива с дължина от над 1,5 км, което разказва историята на жена, носеща малко дете. А най-любопитното е, че първоначално дори учените не са вярвали на тази находка. Един от откривателите чул версията, че следите може да са от камила, подхлъзнала се в кълта. Днес Националният парк е едно от местата, които променят представата за това кога и как хората са се появили на американския континент. И всичко това е запазено не в музей, а директно в пясъка.
1: БНР Бургас, близо до вас. I was listening to this conversation.

Ново изследване установи, че желанието за здравословен начин на живот е закодирано в ДНК-то на някой, а на други не чак толкова. Ето защо едни имат глад за броколи, а други за бомбони. Може да сте спокойни, защото всичко си идва на мястото и за всичко си има научно обяснение. Проучването оспорва идеята, че здравословното хранене е просто въпрос на воля. То установява, че генетиката може да помогне да се обясни защо за някои хора е по-лесно, отколкото за други, да поддържат здравословни хранителни навици. Оказва се, че желанието да ядем плодове е 25% наследствено, а при зеленчуците този процент е 17%. Другият извод, до който стигат хората в бели престилки, е, че по-голямата част от хранителните ни навици все пак зависят от външни фактори. Проучването открива също и силна връзка

0: до избора на плодове и зеленчуци. Оказало се, че едни и същи генетични фактори, които ни карат да посягаме към плодовете, ни потикват да ядем и повече зеленчуци. Аз май нямам никакви такива деформации, защото рядко изпитвам подобни желания.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
2: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигуария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
3: Скоростта. Спаси живот.
4: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9.

0: Шарено с Калина.
1: Сега отиваме буквално на другия край на света, в Бусан, където една акула успя да направи нещо много трудно – да привлече повече публика от един от най-големите филмови фестивали в Азия. Голямата 3-метрова акула се е появила в плитък канал в новия парк на Северното пристанище в Бусан и за броени дни мястото се е превърнало в истинска туристическа сензация. От около 2000 посетители в почивен ден паркът е стигнал до повече от 600 000. За сравнение, Международният филмов фестивал, който се провежда там, обикновено събира между 140 и 175 хиляди продадени билета. Очевидно, много повече са феновете на въпросната акула. Тя, впрочем, си има и име – Буканги. Местната власт дори я обявява за почетен посланник на града и измисля специална длъжност – шафуенсър. Комбинация от шарк, което е акула, и инфуенсър. Знаете, мечтата на всеки тинейджер, който не иска да учи и работи. Така както и да е, морски биолози смятат, че животното е влязло в канала, следвайки плячка, после не е успяло да се върне в морето. Опитите да бъде насочена обратно за сега обаче не дават резултат. Предстои нова спасителна операция и огромна мрежа, която трябва постепенно да изведе акулата към открито море. Междувременно Бусан се подготвя за международния си филмов фест, който започва на 6-ти и ще покаже повече от 300 филма. Дано този път имат повече продадени билети.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Злодеят от историите за Батман, Жокера, изпревари Ханибал Лектър и Дарт Вейдър, както и Фреди Крюгер и още една дозина не толкова положителни герои. И се нареди сред най-любимия филмов злодей на острова. Вярно, че великобританците има странен вкус, но тук съм напълно съгласна с тях. Емблематичната игра на Хит Леджер в Черния рицар спечели участниците във въпросната анкета. След него те са наредили тежко дишещия лорд Дарт Вейдър от оригиналните Междузвездни войни. Гласът на героя принадлежи на легендарния американски актьор Джеймс Ерл Джонс, докато физическото присъствие на екрана е дело на Дейвид Праус. Третия Ханибал Лектър, изигран от Антони Хопкинс в хитовия филм от 91-а «Мълчанието на агнетата». Въпреки че Хопкинс се появява на екрана за едва 16 минути, неговата сдържана заплашителност оставя у феновете трайна следа. По-късно актьорът участва и в продълженията «Червения дракон» и «Ханибал», където май има повече екранни изяви.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Не си се обаждал вече месец, месец и повече.
1: На кво си играем? Иди ми, дойди ми, котка и мишка, правилни линии и после завои. Много се правим, писна ми.
0: Понякога си близо, после се

0: Шарено с Калина.
1: Сега ще насоча вниманието и слуха ви към Виктория или Гозо. Това е по-малкият и по-тих от двата основни острова на Малта. Дори редовните посетители на островната държава може би го познават само като кратка спирка, където обядвате и снимате средновековната цитадела, докато се наслаждавате на Гозо след обед. Това е на път да се промени, защото той ще е европейска столица на културата през 2031. Градът се намира на по-тих Малтийския остров Гозо и е известен най-вече с цитаделата, която се намира на хълм и пред нея се разкрива 360 градусова изумителна гледка. И ако сега всичко там е някакси по-малко и тихо, след има няма няколко години града ще изглежда по корено различен начин, защото ще има зашеметяваща културна програма, замислена около идеята Остров на островите. Тя ще представи Гозо не просто като туристическа спирка, а като

0: място с отделна култура, традиции и собствен ритъм. А то е повече от бавен живот, местни общности, изкуство, вкусна храна и малко смелост. Виктория, вторият малтийски град, който получава титлата след Валета през 2018. Е, дано и Бургас се здобие с тази през 2032.
1: Музиката от вчера и днес.

Това беше Шарено с Калина за днес. Мисля, че успяхме да минем през доста теми, без да решим нито един от глобалните проблеми, но пък разбрахме няколко неща, които със сигурност ще ви влязат в употреба някой ден. Аз съм Калина, благодаря ви за компанията. Останете с радиото, след малко са новините в 17. Отново с мен, каква е изненада. Ще се върна за малко повече обаче идната събота след 3 следобед. Чао! 92.5 БНР Бургас.

Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече.

0: на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа новините представя Калина Енчева. Навършва се една година от опустошителното наводнение в Елените, бедствието отне живота на четирима. Сред загиналите, за които си спомняме днес, е и главния боцман на гранично-полицейски кораб Стефан Иванов. Разследването на причините, довели до трагедията, продължава. Една година по-късно собственици на имоти в курорта още чакат помощ от държавата в разчистването. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: За една година в курорта Елените са борени единствено разрушение от водната стихия Аквапарк, басейнът на водния атракцион е засипан с пръст. По разрушената инфраструктура не се извършват никакви дейности. Само собствениците на имоти се опитват да възстановят нанесените щети.
3: Не е свършено нищо, с изключение да заробим това, което сме оплескали.
4: Хората сами си отремонтираха домовете със свои средства. Ако са пусни токи, канализация и вода, те сами си продължат.
2: 70 тома са събраните материали по разследването на случая. От прокуратурата в Бургас очакват до края на годината да бъде изготвена петорната хидростроително-техническа експертиза, за да преценят дали има извършени престъпления.
5: След като бъдат изготвени всичките експертизи, по-конкретно тази петорната, която има изключително важно значение за това как е станало наводнението, има ли виновни длъжностни лица във връзка с незаконно

0: незаконното строителство, което също следва да бъде установено при разследването.
1: Междувременно дирекцията за национален строителен контрол поискаха да бъде обявено за нищожно издаденото от община Несебър разрешение за строеж на хотел Негреско, построен върху коритото на река Козлука, през който преминава водата чрез изграден колектор. Но и там се чакат действия на прокуратурата, каза директорът на строителния контрол в Бургас, инженер Кети Вълкова.
2: Нямаме данни за предприети действия от прокуратурата към момента.
1: Днес от кметството Свети Влас ще поднесат венец в памет на жертвите от наводнението. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Един е загинал, а двама са ранени в катастрофа на автомагистрала Тракия при 266 км в посока Бургас, съобщиха от полицията в Сливен. Сигналът е получен към 2:30 днес следобед. Включена е спешна помощ по въздуха. На място има полиция и пожарна. Магистралата в посока Бургас в Сливенския участък е затворена. Движението се пренасочва по обходни маршрути. Регулира се от пътна полиция. По първоначална информация тире участвал в инцидента. Започна разширението на сградата на средно училище Иван Вазов в Поморие. Ще бъде изграден нов корпус там, посочи кмета Иван Алексиев. Завърши в срок и ремонта на хамбалното игрище, а след малко повече от 10 дни започва и ремонта на входната артерия на града, улица Княз Борис.
4: Твърда квартал Свети Георги, централна градска част, изключително натварена и трябва да използваме момента преди сезона да сме завършили. Трасето е доста дълго, широко, 4-лентово, така че след 15 октомври надявам се да дадем старт на този проект. А в момента тече археологическото проучване на терена за новия спортен комплекс. Той е 8 декара и половина, ще продължи в рамките на месец, за да можем да стартираме след това и същинското изграждане, като ще започнем от първи етап изграждането на многофункционалната спортна зала. След това предстои закритие плавен басейн и пространството около тях.
3: Паралелно се работи и в съставните селища. В момента се проектират паркове в Горица и Страцин, както и водопроводи в Порой, Гълъбец и Горица. Продължава основния ремонт на пътя Порой, Гълъбец, Горица, допълни кмета на Поморие. Над 250 са участниците в 11-то издание на националния литературен конкурс «Морето» на Сдружение «Лумен». Отличени са 16 творби от двете категории – поезия и проза. Предстои награждаването на авторите, сред които има и такива, които живеят в чужбина. Има съпътстваща програма днес и утре за събитието, обясни Катя Саева от организаторите.
5: Много интересно издание, много силно, така че се постарахме и някак да предложим също така интересна програма около събитията по награждаване. 3 и 4 октомври сме предвидели за събитията около награждаването, като сме решили да започнем в съботната вечер с една много хубава морска среща и представянето на книгата на Женя Димова «Скъпи мои ангели». Книгата ще представи Митко Новков. Срещата е от 18 часа в традиционното пространство артистично на галерах Галери в Ахтопол, където всяка година провеждаме събитията по награждаването.
3: Друг акцент в програмата същата вечер е творческа среща между автори, журналисти и изследователи, а самото награждаване е утре в 12 часа в артистичното пространство на галерията в Ахтопол. 8 метал банди с фронт дами застават зад каузата срещу домашното насилие днес в Бургас. Първият социален год днес метал фест у нас превръща сцената на летния театър от 15 часа до 23:30 днес в пространство за музика, солидарност и подкрепа към жертвите преживели домашно насилие. Мотото е «Тишината убива, гласът спасява» и поставя превенцията на домашното насилие в центъра на мащабния музикален формат. Целта е да насочи общественото внимание към необходимостта от навременна реакция. Входът е свободен. градуса показва термометрите в Бургас, Несебър и Средец, 21 градуса е в Сливен, 22 в Ямбол. Утре по Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб вятър от север-северо-исток, по южното крайбрежие и умерен. Максималните температури на въздуха ще са между 19 и 22 градуса, приблизително толкова и на морската вода. Вълнението на морето ще е 3 бала с тенденция за отслабване. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа. Лека вечер.
6: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за странджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Есента в Бургас звучи като изкуство. Порт Прим Арт Фест се завръща от 7 до 10 октомври. Очакват ви Мария Касимова Муасе с новата си книга «Око». Срещи с Георги Милков и Георги Тошев. Обща изложба на български творци. Късометражно кино, куклен театър и още дози вдъхновение. Театралната постановка «Влюбеният дирижабъл» и концертът «Класиката среща джаза и тангото». Организатор Гранд Хотел и СПА Приморец. За повече информация Порт Прим .bg.
2: Здравейте! Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 3 октомври, събота. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от G7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари бе отчетено поевтиняване на горивата. В Испания продължават протестите срещу принудителното извеждане на наематели от жилищата им. С протестно автошествие, жители на населени места от Пловдивската община Калояново поискаха ремонт на път, който не е ремонтиран от 45 години. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! България посрещна и отдаде почит на тленните останки на цар Самуил. С официална церемония

0: бяха транспортирани от Солун до София, придружавани от официална делегация, водена от премиера Румен Радев. В центъра на столицата се проведе и официална държавна церемония по посрещането на тленните останки, които по-късно бяха положени в мраморен саркофаг в базиликата Света София. Картината от деня обобщава репортерът Даниел Инков.
1: С молитва и благословия започна церемонията по посрещането на тленните останки на цар Сема в София. Българският патриарх Даниил беше сред официалните лица, които посрещнаха ковчега на владетеля.
2: Исторически момент, защото костите на един български владетел, който е отдал живота си за свободата, отбраната на България, днес се завръща в своята родина.
1: Повече от 1000 години след своята смърт.
3: Той се завръща сред нас, за да остане завинаги със своите си и да почива в този свят Божий дом, храма Света София, премъдрост Божия, който е дал името на съвременната ни столица, на неговата любима България, за която той отдаде живота си и в който храм по предание той бил кръстен и се е черкувал като млад.
1: На площад княз Александър I се събраха представители на държавната власт, духовенството и стотици граждани. За тях това е среща с историята, не само с името на един владетел от летописите, а с останките на човек управлявал България в едно от най-тежките времена за държавата ни.
4: Днес сме тук, за да посрещнем костите на великия Самуил, който си е нашия цар български. Изпитваме чувство на гордост от могъществото на българската войска, на нашите царе, и се прекланяме пред подвига, пред борбата им, пред мечтата им за свобода, независимост. То на всеки българин трябва да му трепне в душата и да се почувства горд. Това веднъж се случва.
5: То е интересно да се види, да се почувства.
6: Какво казва този ден на българите и на нашата държава?
5: Еми, че сме имали цар, както казала Паиси, че трябва да се гордееме, да не се срамуваме, че сме българи.
7: Изключително съм горд, че съм свидетел на това събитие след 1000 години. Това човек прекарал целия си живот в защита на българските земи, отдал живота си и носил болката на българския народ в сърцето си. Сърцето не му е издържало при вида на българските войни.
8: Изключително важен ден за българската история. Аз, въпреки че ми е трудно да ходя, реших да удостоя това изключително мероприятие и то да остане завинаги в душата ми.
1: Прозвучаха военни маршове и националният химн, а в чест на цар Самуил бяха дадени 21 артилерийски салюта. Изтребители оглушиха небето над столицата. В своето слово премиерът Румен Радев припомни съдбата на владетеля и неговата борба за запазване на българската държава. Той говори за цената на разделението, за войните и пораженията, които бележат управлението на Самуил.
9: Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в Света София, там, откъдето е тръгнал. Едва ли е случайно, че 60-годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
1: След държавната церемония започна и тържественото шествие към базиликата Света София. В базиликата бяха положени тлените останки и извършено за покойно последование. Така държавният и военен ритуал отстъпиха място на православната молитва. А пътят до този момент започва далече от София, на остров Светия Хирий в малкото Преспанско езеро, където през 1969 година археолозите откриват гроба, идентифициран с цар Самуил. Десетилетия по-късно останките са съхранявани в Солун, днес оттам те бяха пренесени с българския военен самолет Спартан до София. За новините, Даниел Инков.
0: Пред църквата Света София все още има опашка от чакащи хора, които искат да се поклонят пред тленните останки на цар Самуил. Храмът ще остане отворен до 19 часа. Това съобщи току-що нашият репортер Мария Филева. Президентът Илияна Йотова, която присъства на официалната церемония по посрещането на тленните останки в центъра на София и на поклонението в базиликата, заяви:
10: голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил

0: намери своя път към родината.
1: Отбеляза президентът Илияна Йотова. Идеята цар Самуил да бъде канонизиран е трудно постижима. Това стана ясно от думите на българския патриарх Даниил, след като отслужи за упокойна молитва за българския владетел, чието тленни останки бяха положени в саркофаг в църквата Света София.
2: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата. Има някои неща, които
3: църквата трябва да премисли.
2: Има патриотизъм, има борбеност, има държавност, има силен дух. Но, за да имаме едно основание, за да говорим за святост, това вече трябва да се прецени много внимателно.
1: В интервю за Българското национално радио, историкът професор Ангел Димитров коментира, че решението на Гърция да предаде костите на цар Самуил на България показва отношението на Атина към историческите претенции на Република Северна Македония.
4: Очевидно е, че и Гърция не е особено щастлива от политическото поведение на Република Северна Македония. Така че това е един знак, с който те ясно показват какво смятат за онзи прочит на миналото, за тази интерпретация на миналото, която е характерна за младата съседка Република Северна Македония.
1: Професор Ангел Димитров, който е съпредседател на съвместната българо-македонска историческа комисия, прогнозира подобряване на отношенията между София и Скопие.
4: За съжаление, аз не виждам колко по-лоши могат да бъдат от това, което е в момента. Не, няма да бъдат по-лоши и дори смятам, че има сигнали, че ще започне леко, постепенно нормализиране на двустранните отношения.
1: Каза професор Ангел Димитров в интервю за програма Хоризонт. Също за Хоризонт историкът и журналист Горан Благоев твърди, че сред реликвите, които България е дала на Гърция в замяна на мощите на цар Самуил, е мощта хранителница от Охридската архиепископия. Горан Благоев обясни още.
5: И за съжаление само един кадър ми попадна и ми направи впечатление мощта хранилницата на света Матрона, която, разгръщайки един каталог, виждам, че тя не е от Северна Гърция, от Охрид. Какво излиза? Че ние сме дали на Гърция реликва, която от Охридската архиепископия, от свещения за нас Охрид. Историческия музей дължи и правителството дължат отговор на този въпрос.
1: Каза в интервю за Хоризонт историкът и журналист Горан Благоев. Гръцките медии отразиха подробно предаването на костите на цар Самуил на официална церемония в Солун, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
6: Гръцката обществена телевизия ЕРТ отрази цялото събитие. С директно излъчване от Музея за византийска култура в Солун се проследи срещата на двамата премиери и церемонията по предаване на костите на българския цар Самуил. Събитието беше определено като историческо споразумение. Излъчен беше и репортаж от посрещането в София. Вестникът Емерини обръща по-голямо внимание на процеса за идентифициране на останките. Проследява се цялата процедура, която доказва, че костите принадлежат на българския цар Самуил. Всички телевизионни медии излъчиха срещата на двамата премиери в Солун, като подчертаха, че тя е била в дух на добросъседство. Вестник Прототема постави основен акцент върху връщането на 48 реликви от България в Гърция и публикува снимки на част от тях. Предстои министъра на културата Лина Мендони да ги представи публично следващата седмица. От Гърция Катя Паева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В 60 държави българите извън страната ще могат да гласуват на президентските избори на 25 октомври. Към момента Централната избирателна комисия е одобрила разкриването на 613 секции зад граница. Решението е взето от предложенията на ръководителите на дипломатически и консулски представителства на България. При определяне на местата и броя на секциите са отчетени и подадените над 39 000 заявления от българите в чужбина. Най-много 82 избирателни секции ще има в Обединеното кралство, в Турция 78, 70 в Германия, в Испания 67. Секциите в Съединените щати ще бъдат 44, информира репортерът Цветелина Стоянова.
7: Част от секциите зад граница са обявени за разкриване под условия и са отбелязани със звезда. Става въпрос за тези в Италия, Китай, Норвегия и една в Австрия. За тях все още се изчакват съгласия от страна на властите. ЦИК ще изчака до 22 октомври, за да потвърди тези места или да реши, че там няма да се гласува. Чехия, например, разрешава гласуване само в посолство.

0: посолството ни в Прага, което е отразено в решението. Там ще има 3 секции. В Германия Федералното министерство на външните работи допуска по изключение да се гласува извън дипломатическите и консулските представителства, но само на определени адреси. Като следствие има разрешение за населени места, в които бяха проведени изборите и през април тази година, но не за всички места. В Русия секция ще има само в посолството ни в Москва, тъй като разкриването на такава в Санкт-Петербург е посочено като рисково от гледна точка на сигурността и възможност от обстрел и удари по енергийни или логистични обекти. Допълнителни секции ще има в Барселона и в съседна Сърбия в Цари Брод. На остров Тасос и в Ханиот и Халкидики в съседна Гърция секции няма да се разкриват. В държави с военни конфликти няма да се гласува. Такива са Украина, Иран, Ирак, но секции ще има в посолствата ни в Израел, Египет, Катар, Кувейт, Саудитска Арабия. За новините Цветелина Стоянова.
1: Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украина са разширили обхвата си. Това твърди в публикация New York Times. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стоив Уитков и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
2: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уитков и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
1: На международните пазари горивата за кратко поевтиняха, след като държавите от G7 обявиха, че ще освободят от стратегическия резерв 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца. Обобщението по темата е на редактора Лилия Димитрова.
3: До мярката се стигна след искането на Вашингтон европейските държави да освободят до 120 милиона барела дизел, за да помогнат за овладяване на рекордните цени на горивата. Американският президент Доналд Тръмп приветства решението на европейските държави, като същевременно омаловажи опасността от евентуална забрана на Съединените щати за износ на горивото. Това, което направи Европа, беше страхотно, каза Тръмп. Директора на Международната агенция по енергетика Фатих Биро обяви, че решението веднага е имало ефект върху пазара.
4: Обявихме, че ще започнем освобождаването на 100 милиона барела петрол към пазарите под координацията на Международната агенция по енергетика. Пазарите показаха реакция на тази новина и започна спад на цените.
3: За новините Лилия Димитрова.
1: Владимир Зеленски е поискал от Доналд Тръмп да наложи санкции на руски и китайски компании, които според украинския президент участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща Старлинг на Илон Мъск. За това пише в ексклюзивен материал Financial Times. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: По-рано тази година Мъск блокира достъпа на сириите на Кремъл, след като те започнаха да използват сателитната система Starlink на SpaceX за насочване на дронове, атакуващи Украина. Това накара Москва да ускори плановете си за разработване на собствена сателитна мрежа. Разсвет с помощта на Китай, казва Зеленски. В интервюто за Financial Times той посочва, че Китай работи с Русия по тази технология и че Разсвет може да влезе в експлоатация до края на тази или началото на следващата година. Украинският президент предупреждава, че тези възможности биха позволили на Кремъл да подобри точността на въздушните удари, докато Владимир Путин засилва въздушната си кампания срещу Украина в опит да я принуди да се предаде тази зима. Зеленски заявява, че е поискал от Тръмп няколко пъти администрацията му да наложи санкции на въпросните субекти, включително миналия месец в Нью-Йорк, когато се срещна с американския президент

0: в кулоарите на общото събрание на ООН. Роб Ли, базиран в Киев военен експерт от Института за изследване на външната политика, заяви за вестника, че Разсвет няма да бъде толкова ефективна система, колкото Старлинг, но Русия би могла да започне да я използва за предаване на кадри от въздушни дронове към командните пунктове, като по-добра алтернатива на Wi-Fi връзките. Министерството на външните работи на Китай, Кремъл и Белия дом не са отговорили на запитванията на вестника за коментар. Пекин вече отхвърли твърдението на Зеленски, че подкрепя руската армия с оръжие. От Лондон, Веселин Паломов.
1: Хиляди хора излязоха за пореден път в десетки градове в Испания на протест срещу жилищната политика. Демонстрантите искат забрана на принудителните извеждания от имоти под наем, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Общественото недоволство се увеличава след отказа на парламента да одобри два указа, предложени от правителството. Проектите имаха за цел защита на икономически уязвимите хора и семейства от принудително извеждане от жилища, в които живеят под наем. В редица градове в Испания протестиращи изградиха палаткови лагери и настояват за законодателни промени, които да осигурят жилища за всички на достъпни цени и с ясни договори. Демонстрации са планирани в повече от 50 града. На този фон премиерът Педро Санчес обмисля дали да подаде оставка и по този начин да предизвика предсрочни избори. Очаква се той да обяви решението си в началото на новата седмица. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Жители на Пловдивското село Царимир протестираха пред община Калояново с настояване за спешен ремонт на 3-километрова, опасна по думите им пътна отсечка, която свързва селото с Карловско шосе. Преди това над 100 автомобила се включиха в автошествие от селото до общинския център. Хората разказаха, че проблемният път не е ремонтиран повече от 45 години.
3: Това е път убиец. Слава Богу, че няма си още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см. Прави се много пъти запитване към кметове. Имаше там някакво разглеждане преди време. За 20 евро да бяха изрепили. Щеше да стане. Срамота е.
4: Хората си разбиха колите. Преди 3 дена една броня се щупи. Спукани картери има, джанти, гуми. Миналата година отидахме, показахме дупките, запушиха. Но малките, които не запушиха, сега са огромни кратери.
5: Да се вземат повече институции и да се направи нещо.
1: Протестът на жителите на Царимир беше подкрепен и оживеещите в населените места Царетелево, Недево и Любен. Възстановено е движението на влаковете през гара Карлово. То беше спряно по-рано заради изтичане на газ от цистерна, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Цистерната е на частна фирма, но се обслужва от БДЖ пътнически превози. Потушен е пожарът в ТЕЦ Брикел, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Няма пострадали хора, по данни на екоинспекцията въздухът в района не е замърсен, съобщава Моника Сартонева от радио Стара Загора.
6: Пожарът в ТЕЦ Брикел е напълно овладян, това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Според него обстановката тази сутрин остава спокойна. Огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност в Стара Загора са приключили работата си и се напуснали обекта през нощта, след като огънят е бил потушен. На място остават противопожарните екипи на самото предприятие, които продължават да наблюдават района. По данни на регионалната инспекция по околната среда и водите не е констатирано замърсяване на атмосферния въздух или запрашаване в околната вследствие на пожара. Няма пострадали хора, а щетите са само материални. Пожарът в ТЕЦ Брикел избухна вчера, като е възникнал в един от производствените цехове, а огънят е тръгнал от транспортната лента. Предприятието към момента е в ремонт. За новините Моника Сартонева.
1: Две непълнолетни момчета са нападнали 19-годишен работник на общинска фирма в Перник. Те са на възраст 13 и 17 години, а след инцидента, който е станал вчера след обяд, по-голямото от тях е задържано за срок до 24 часа, информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
7: Инцидентът е станал, докато младежът, който е работник на общинската фирма Флор, почиствал района в близост до коритото на река Струма в центъра на Перник. По негови данни, двете момчета го заговорили, започнали да се държат грубо и непристойно с него, след което единият го ударил в областта на лицето. Пострадалият е прегледан в болнично заведение, където не са установени наранявания или разстройство на здравето. По-голямото момче е задържано за срок до 24 часа по закона за МВР. С двама работят служители от детска педагогическа стая. След приключване на преписката, материалите ще бъдат изпратени на районна прокуратура Перник за произнасяне по компетентност.

0: от Перник, Елената Макярска.
1: В Пазарджик ще бъде дадено началото на кампания за набирането на приемни семейства. В момента утвърдените приемни родители в областта са 85, но реално се отглеждат 80 деца. Има трудности при осигуряването на грижа за деца с увреждания, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Най-много приемни семейства има в Пазарджик. 5 от 12 общини в областта няма нито едно приемно семейство. Другият проблем е, че част от утвърдените приемни семейства не приемат децата, тъй като имат специални изисквания към профил на детето, за което да се грижат.
3: В Пазарджик реално имаме свободни 10 приемни семейства. В някои от тях от доста дълго време не е настанявано дете.
2: Каза директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Цветелина Арапова. Екипи ще проучват причините за отказ от полагането на приемна грижа.
3: И евентуално, ако има една амортизация в приемните семейства, няма смисъл да държим на склад приемни семейства.
2: Пазарджик стартира ново набиране на приемни семейства. Заместник-кметът Гергана Ичева.
4: А ще направим с хубава кампания, за да можем да наберем нови семейства, защото приемната грижа е най-близка до семейната грижа.
2: От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Прете на спортните новини, Христо Денев ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черно море с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград Спартак Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград Фратрия 0-3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев Нови пазар Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София и Черноморец Балчик Етър 2-3. Следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролна футболна среща Локомотив София победи сръбския Раднички с 4-1. Головете за българите вкараха Марк Емилио Папазов, Спас Делев, Кристиан Цачев и Георги Минчев. В друг приятелски матч Славия надигра Ботеврат с 2-1 с голове на Димитър Буров и Емилиан Гогев. За врачани се разписа Даниел Генов. А в първия матч от днешната програма в турнира Лига на нациите, в трета лига, Финландия-Албания 2-1. Напомням, че нашият национален отбор по футбол гостува на тима на Исландия в двубой от трета лига в турнира от 19 часа. Ще следим двубоя с преки включвания в предаването Спорт и музика, което започва след новините в 19 часа. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващият матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар. Водачът с класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес даде четвърто време. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг на сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
1: Прогноза за времето на Христо Христов. Здравейте!
6: Здравейте! В момента времето на цялата страна е слънчево, а температурите са от 16 градуса в Габрово до 24 в Сандански. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 960 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. През утрешния ден слабо ще се понижи. През нощта времето на страната ще бъде ясно в източните райони и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Минимални температури в повечето места между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има условия за слана. През утрешния ден времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-северо-изток, в югоизточните райони до умерен, максимално

0: температури между 20 и 25 градуса. В София минимална около 3, максимална около 22 градуса. През първите два дни от новата седмица времето ще остане слънчево, във вторник с временни увеличения на високата облачност. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Минимални температури от 1-2 градуса в отделни котловини на Западна България до 10-12 по Черноморието, максимални между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Един човек загина, двама са ранени в катастрофа между камион и лек автомобил в района на 266-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас. Движението в Сливенския участък на магистралата е напълно спиряно и се пренасочва по обходни маршрути. Още информация за пътната обстановка обобщава Георги Милев от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: По път 1-3 Бяла Плевен, участък от километър 0 до километър 7. Трафикът се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-4 Ловеч се влия в участък от километър 69 до километър 71 и от километър 75 до километър 76. Водачите е необходимо да бъдат с повишено внимание поради извършване на ремонтни дейности. По път 1-6 Карнобат Айтос в участък от километър 428 до километър 472 е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час, като движението се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. По път 1-7 Силистра Шумен в участък от километър 24 до километър 56 движението се осъществява поетапно в една лента с повишено внимание поради ремонт на пътната настилка. Значи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: В края на бюлетина, отново накратко, по-важното до този час. С тържествена церемония България посрещна тленните останки на цар Самуил, които бяха положени в специален саркофаг в столичния храм Света София. В 60 държави ще бъдат разкрити секции за гласуване за предстоящите на 25 октомври избори за президент и вице-президент. Украина поиска от Съединените щати санкции за руски и китайски високотехнологични компании на фона на информациите за обсъждане на голяма петролна сделка между американската и руската администрация в хода на преговорите за край на войната. След решението на държавите от Г7 да освободят 100 милиона барела дизелово гориво и суров петрол за период от 4 месеца, на международните пазари беше отчетено поевтиняване на горивата. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Мирим Тенев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: БНР Бургас, близо до вас.

0: Фестивал на изкуствата Порт Примарт Фест викани на незабравима музикална вечер. Класиката среща джаза и тангото на 9 октомври. Чуйте произведения на Паганини, Пиацола и Оскар Питерсън в изпълнение на цигулария Марио Хосен, наричан българският Паганини, пианистката Кристина Милер, Клаудиус Баран Банденеон и приятели. 9 октомври, 19.30 часа, Културен дом НХК. Билети и каса часовника и Eventim.bg. Организатор Гранд Хотел и Спа Приморец. Повече информация на portprim.bg.
1: Община Созопол, Тракийско дружество Странджа Бургас и Народно читалище Ангел Величков, село Росен, организират конкурс за

0: Ранджанска песен с песните на Тома Янчев. Очакваме ви на 10 октомври в село Росен. Заявки за участие се приемат до 8 октомври. Повече информация във Facebook страницата на конкурса с песните на Тома Янчев.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. България е посрещна и отдаде почит пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
2: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
1: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
3: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
1: На своя ред президентът Илена Йотова отбеляза.
4: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: А българският патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизирането на цар Самуил.
5: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
1: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
6: Изпитахме голям трепет от това нещо.
7: Изключително вълнуващо.
8: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
9: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
1: На официалната церемония в Солун тази сутрин, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и на персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
10: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
1: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТ, съобщи, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони и кръстове, църковни одежди, реликварии, както и епископски престол реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. Русия отправи призив към дипломатите и чужденците да напуснат Киев, като предупреди украинската столица за нови масирани въздушни удари. Тази сутрин Москва нанесе удар по още един голям мост в града, Северния. Ранени бяха 2 души. Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел в сряда е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива за действията му. За предстоящите избори за президент и вице-президент, секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили откриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. С протестно автошествие жители на село Церемир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, свързваща селото с Карловско шосе, която по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
11: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци, пропаднали близо 40 см.
12: Преди 3 дена една броня се щупи, спукани картери има, джанти, гуми.
1: Протестът беше подкрепен и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която днес при сблъсък на 3 леки автомобила и тир загина един човек, 2 бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово рано тази сутрин, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района вече е възстановено. Близо 2 кг хероин иззеха криминалисти от полицията в Сандански при спецоперация в къща в село Поленица, обитавана от 42-годишен мъж. При претърсване са открити 4 пакета с кафяво вещество, което след полеви тест е реагирало положително на хероин, стегло около 1980 грама, електронна везна и голяма парична сума. Полицията в Перник продължава установяването на причините, довели до нападението над 19-годишен младеж, служител на общинска фирма в града, извършено вчера от две момчета на 13 и 17 години. Единият от тях е задържан за срок до 24 часа. Спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер!
13: Добър вечер. Националният ни двор по футбол загуби с 0-3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига в турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът за домакините Ори Оскарсон, който след това пропусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. В другия матч от нашата група Естония надигра Люксембург с 1-0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия – Албания 2-1, Беларус – Сан Марино 4-0 и Хърватия – Англия 0-7, а в приятелски матч Индия – Бразилия 0-4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол: Крумовград – Спартак – Плевен 1-2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан Ботевград – Фратрия 0-3, варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев – Нови пазар – Вихрен 1-4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец Балчик Етър 2-3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак Варна. В контролни футболни срещи Локомотив София Раднички от Сърбия 4-1 и Славия Ботевраца 2-1. Националният отбор на България по ръгби завърши наравно 31-31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на стария континент. Следващия матч на тима е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкубата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94-71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Маккой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Шумен Спартак Варна 30-30 гола. Национална спортна академия Левски 39-32, 8 Ловеч Чардафон 34-33 и Фрегата Бургас Добруджа 50-27.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
14: Здравейте! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 8 градуса в Севлиево до 18 градуса в Сандански. В София 10 градуса при 67% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане. Значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи

0: ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. По-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. Утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България от север-северо-исток, в югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

turn to dust all that I adore. Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Рекламата БНР Бургас на 0882-709-230.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 4 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Ето сега новините в подробности. България посрещна и отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
1: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговият дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в отечеството и заветът му да пазим България.
0: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
2: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
0: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
3: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
0: А патриарх Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
4: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
0: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да отдадат почет и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
5: Изпитахме голям трепет от това нещо.
6: Изключително вълнуващо.
7: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
8: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
0: Казаха хора, дошли пред базиликата Света София. На официалната церемония в Солун, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигането на споразумението. Мицотакис допълни.
9: Искам само да кажа, че нашите сътрудничества сега започват. Това е първият стадий, от който се надяваме да произлезе още по-тясно сътрудничество. Нашата дипломация културна показа, че действа тихо, но много продуктивно, господин премиер.
0: Гръцкият премиер, цитиран от гръцката обществена телевизия ЕРТА, съобщава, че в рамките на споразумението в Гърция са върнати икони, кръстове, църковни одежни реликварии, както и епископски престол, реликви, които са били отнети през 1917 година в разгара на Първата световна война. В Гърция възникна политически спор между опозицията и управляващите относно споразумението за обмен на исторически реликви между Гърция и България. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
10: Опозиционната ляво-центристка ПАСОК поставя въпроси относно споразумението между Гърция и България за връщането на 48-те реликви след изнасянето им от Гърция. Разбира се, това е добре дошло, но ликуването не замества отговорите за онова, което остава там. Нито пък правителството може да представя връщането на няколко реликви от хилядите като триумф, а цялостното ни искане като максимализъм, отбелязват от ПАСОК. Реакция дойде и от бившия гръцки премиер от Нова демокрация Андони Самарас, в момента яростен противник на премиера Кириакос Мицотакис. Самарас подчерта,

0: Като министър-председател бях поискал да ни бъдат върнати всички откраднати предмети, а днес, за съжаление, с ликуване обявяваме отстъпка. От своя страна, гръцкото правителство отговори, като се позова на изявлението на гръцкия Свети Синод, който приветства споразумението между Атина и София с думите: „Това е успех за нашата родина, който наред с другото отразява и стабилното съгласие и постоянното сътрудничество между държавата и църквата за постигането на национални цели с особено значение“, заявяват от гръцкия Свети Синод. За новините, Мерин Тенев.
1: Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматума и обещания, нужен е искрен диалог, това заяви в Благоевград президентът Илияна Йотова, която коментира изпратената от премиера Християн Мицкоски нота с искане за подновяване на диалога с България като задължително условие за деблокиране на преговорите за членство в Европейския съюз.
2: Не за първи път от такова ниво в Европейския съюз се съветва правителството в Република Северна Македония. Не само до две седмици ще влезе доклада за разглеждане на Европейската комисия за напредъка на Република Северна Македония. За да бъде сериозен този разговор, много добре господин Мицкоски трябва да прочете европейската политика по отношение на разширяването на Република Северна Македония, да забрави, че това е двустранен въпрос, както той се опитва да го представи. Ние винаги сме били отворени за разговори с тях, но разговори без ултиматуми и без да се отстъпва от европейската политика. България е част от Европейския съюз и не можем да допуснем държава, която е тръгнала по европейския път, да не приема ценностите и добродетелите на Европейския съюз, още по-малко да говори с ултимативен тон, но нека да останем умерени оптимисти.
1: Нотата е резултат от срещата на Мицкоски с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, която го е посъветвала да проведе среща в опит за възстановяване на пътя на страната.

0: България. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За предстоящите избори за президент и вице-президент секции за гласуване ще бъдат разкрити в 60 държави, реши Централната избирателна комисия, като до момента оттам са одобрили разкриването на 613 секции зад граница. Най-голям ще е броят им в Обединеното кралство, следвано от Турция, Германия, Испания и Съединените щати. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. Според изданието, в тях като предмет на обсъждане е включена петролна сделка за милиарди долари, която може да е в полза на бизнес среди от Близкия изток, свързани с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Сделката, за която е необходимо одобрението от правителството на Съединените щати и Кремъл, обхваща мащабна мрежа от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции по целия свят, собственост на руската енергийна група Лукойл. Интерес към проекта проявява и американският инвеститор и милиардер Тод Бьоли, който е дарил 2 милиона долара за политически каузи на президента Тръмп, пише Нью Йорк Таймс. Руският президент Владимир Путин е повдигнал въпроса за сделката по време на разговорите в Кремъл с Уиткоф и Кушнер в началото на септември, според трима източници, информирани за срещата. Отговорът от американска страна е бил, че ще се работи в тази посока като знак на добра воля и стъпка срещу глобалното поскъпване на енергийните ресурси. Одобрението на потенциална сделка от Вашингтон преминава през отмяна на санкциите срещу активите на Лукойл, което автоматично означава повишаване на стойността им. Изданието отбелязва също, че рафинериите на групата в Нидерландия, България и Румъния имат важна роля, тъй като произвеждат дизелово и самолетно гориво, при които има недостиг от началото на войната на Съединените щати срещу Иран. За новините Георги Петровски.
0: Следователите от Обединените арабски емирства заявиха, че вторият пилот на полета на Fly Dubai за Израел тази седмица е планирал терористичен акт и е използвал аварийната брадва в пилотската кабина, за да нападне капитана, но не разкриха мотива му. В сряда индийският капитан на полета беше нападнат от втория пилот, но успя да отвори вратата на пилотската кабина, което позволи на пътниците и екипажа да надделеят над нападателя и да принудят самолета да извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия. Първоначалните заключения от разследването не разкриват националността на втория пилот, но източник от Саудитска Арабия потвърди пред агенция Франс Прес, че той е от Оман. Медийни съобщения посочват също, че му е било забранено да лети в родната си страна поради опасения от екстремистки възгледи. С протестно автошествие жители на Пловдивското село Царимир, община Калояново, поискаха извършването на ремонт на 3-километрова пътна отсечка, която свърза селото с Карловско шосе, която, по думите им, освен че е опасна, не е ремонтирана повече от 45 години.
2: Това е пътоубиец. Слава Богу, че няма все още хора загинали. Има участъци,

0: Протестът беше подкрепен и от живеещите в селата Церетелево, Недево и Любен. Продължава разследването на катастрофата на магистрала Тракия в района на 267 км в посока Бургас, в която при сблъсък на три леки автомобила и тир загине един човек, а двама бяха ранени. Установяват се и причините за изтичане на газ от цистерна на гара Карлово вчера сутринта, което наложи спирането на 7 пътнически композиции. Движението в района е възстановено. Ретен на спортните новини представя ги Христо Денев.
1: Националният ни отбор по футбол загуби с 0 на 3 гостуването си на Исландия в матч от група 4 на трета лига на турнира Лига на нациите. Два гола вкара капитанът на домакините Ори Оскарсон, след това изпусна и дуспа. В края се разписа Микаел Елерсон. Другия матч от нашата група, Естония, победи Люксембург с 1 на 0. В класирането води Исландия с 7 точки, пред Естония с 5, Люксембург с 3 и България с 1. Други резултати от турнира: Финландия – Албания 2 на 1, Беларус – Сан Марино 4 на 0 и Хърватия – Англия 0 на 7, а в приятелски матч Индия – Бразилия 0 на 4. Резултати от втория предварителен кръг в турнира за Купата на България по футбол. Крумовград – Спартак – Плевен 1 на 2. Спартак ще играе в следващия кръг срещу Левски. Балкан – Ботевград – Фратрия 0 на 3. Варненци посрещат Ботевраца в следващия етап. Ботев – Нови пазар – Вихрен 1 на 4. Тимът от Сандански ще играе срещу Локомотив София. Черноморец – Балчик – Етър 2 на 3. В следващия кръг тимът от Велико Търново е домакин на Спартак – Варна. В контролни срещи Локомотив София – Раднички – Ниш 4 на 1 и Славия – Ботевраца 2 на 1. Националният отбор на България по ръгби за мъже завърши наравно 31 на 31 точки като гост на Турция в първия си матч от трета група на конференция Ръгби Европа, четвъртото ниво на този спорт на Стария континент. Следващия матч на тима ни е на 10 април до година като домакин на Украина. Балкан Ботевград спечели за първи път в историята си Суперкупата на България по баскетбол за мъже. Това стана след успех в Ботевград над Черноморе с 94 на 71 точки. Най-резултатен за успеха бе Джаванте Макой с 28 точки, а Дарнал Едж се отличи с 26. Резултати от втория кръг на мъжкото ни хандбално първенство. Шумен – Спартак – Варна 30 на 30 гола, Национална спортна академия Левски 39 на 32, Осъм Ловеч – Чардафон 34 на 33 и Фрегата Бургас – Добруджа 50 на 27. Макс Верстапен ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Бахрейн в автомобилната Формула 1. Пилотът на Red Bull спечели квалификацията, изпреварвайки Луис Хамилтън с Ферари и съотборника си Исак Хаджар, който обаче получи наказание и ще стартира 8-ми. Така водачът в класирането Андреа Кими Антонели с Мерцедес започва от третата позиция. А световният шампион в MotoGP Марк Маркес с Дукати Леново спечели спринтовото състезание в Япония от 16-я кръг за сезона в най-престижния мотоциклетен клас. По този начин испанецът съкрати с 7 точки изоставането си от лидера в шампионата Хорхе Мартин.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добро да е! Над страната е ясно, а температурите към този час са от 3 градуса в Севлиево до 14 градуса в Сандански и 17 в Ахтопол. В София 10 градуса при 58% относителна влажност и 961 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно. В източните райони от страната и в източните Родопи ще духа слаб вятър от север-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса, по-ниски в котловините на Западна и Централна България, където ще има слана. През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток в източна България от север-североизток. В югоизточните райони до умерен. Максималните температури слабо ще се повишат и ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От понеделник до четвъртък между 8.30 и 18 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна в два участъка от автомагистрала Хемус в Софийска област. Временната промяна в организацията на движението е за извършване на

0: геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечката. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. България посрещне отдаде почит пред ленните останки на цар Самуил. Разговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за край на войната в Украйна са разширили обхвата си, твърди Нью Йорк Таймс. В Обединените арабски емирства продължава разследването на опита за терористичен акт по време на полета на Fly Dubai за Израел в сряда. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Ивайло Василев.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Че има конче хранено и има буче фалено. Конче му струва 1000, буче му струва 2 града, 2 града като едрене. Всичките паши мълчаха, мълчаха, Стоян гледаха. Пашата одринлията, той си на Стоян продума. Стояне, сервез българин, ти имаш конче хранено и имаш буче фалено. Я имам 9 атове, ха да ги гиди варкаме. Ако атове надваркаш, халал да ти са всичките. Пак ку ти конче надваркам, ще да ти взема Стояне булчето бяла калутка. Варкали са се варкали 3 деня и 3 вечера. Стоян атове надварка и на пашата думаше.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. България посрещна и отдаде почит пред тленните останки на цар Самуил. Те бяха транспортирани от Солун до София, а след официалната държавна церемония бяха положени в мраморен саркофаг в столичния храм Света София. В словото си по време на церемонията премиерът Румен Радев изтъкна.
2: Днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България.
1: Министър-председателят благодари на всички, помогнали за завръщането на костите на цар Самуил.
3: Днес е един изключително важен ден за България. Благодаря на всички, които допринесаха през тези години това да се случи.
1: На свой ред президентът Илияна Йотова отбеляза.
4: Голям ден за България. Разтърсени сме всички като народ. Ден на единение, ден на обединение. Душата на цар Самуил намери своя път към родината.
1: А патриарха Даниил определи като трудно постижима идеята за канонизиране на цар Самуил.
5: За светец, мисля, че трудно е. Трябва да се проучат точно нещата.
1: Стотици хора се събраха около храма Света София, за да дадат почит и да се докоснат до саркофага на цар Самуил.
6: Изпитахме голям трепет от това нещо.
7: Изключително вълнуващо.
8: Вълнуващо, това е цар на България, уникално преживяване, уникално. Гордост българска.
9: За всеки един българин трябва да бъде много специален този момент, да го се преживее.
1: Казаха хора, дошли пред базиликата Света София. На официалната церемония в Солун тази сутрин гръцкият премиер Кириакос Мицотакис благодари на своя български колега Румен Радев, на предишните правителства на двете страни, на двете министерства на културата, както и на ръководството и персонала на Византийския музей в Солун, които са работили за постигане на споразумението. Пътят на Република Северна Македония към Европейския съюз не минава през ултиматума и обещание, нужен е искрен диалог. Това